0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორშაბათ
2: ორშაბათ ოთხშაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: გურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
8: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
9: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენ
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
20: აი, ეს საერთოდ ბოშორი.
2: კინომანი ჩვენებურზე
21: ამინდა და წვენებში

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: ადრიად დღეს ვიჯო
1: ორშაბათ
2: ორშაბათ ოთხშაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიხენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
8: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
9: დღეს თარგოიები ჩვენ
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემენ ჩემენ ბესენ დერო ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხონდეს, ამ ნერში რა გამარჯოს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიარე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეთ, აგ, ბოშორდი.
2: კინომანი ჩვენებურზე
21: ამინდა და წვენებში

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: Adrian, gel Cücüğüm.
1: Orşabat.
2: Orşabat. Otşabat da parazgın.
3: Sarsa kure obrüyü mü oluyor bir şey sürüle biz momentçi ver.
4: Bal şovi da ne kalzı var.
5: Kurunu ut. Radyo ze darikhen etme bi.
2: Kvela ze sakali soda sa intereso gata tema inomani.
6: Radom iho revolüciyam deli bavşli gone baçlungi.
7: Min iho bigo çöz ocağı yusavle.
8: Met tanki stili gari.
9: Oman be. Befe, res pargo yeme çöre.
2: Mois minet kartuli kinos naçkotebi.
10: Şe uşvi, mak tavşi ro prangul cidavas panti artizera.
11: Şen sinate saeb sadz da uregiyak. Titko saraperi მომხდარა.
9: აა, რადიოშერ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბასენ და რა ბასესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხანდეს, ამ ნერში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
2: საღამო 6-ზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეცა, ბოშორდი. დაიშენე.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა ძვენებში.
21: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.

0: Reklama Çöneburze
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
4: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. Ори 12-12-07. Little Trees Certilige.
2: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიოჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 8 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რაზა რომ ბრძანა უნეტარესმა, ყოველი ერის ლოცვად ჩამესმა, აი ასე ჟღერს ფრაზა ფრთიანი, ღმერთი სამშობლო ადამიანი, დაადასტურებს ქვეყნად ვინცა მას რომ სამშობლო დედამიწა.
1: ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: აბადელი დელა, აბადელი დელა, ვარე ორა
1: ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. რაც უძლებს დროს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Ciskuli Bazarsa და Ecovuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

ზამთარი ერთი დილა არც გარეთ თბილა არც სახში ცივა უბრალოდ არ იყო ეს დილა სხვა აქ თეთრი იყო ღამე მიწა და ცა ზამთარი არსებით ავსებდა თბილის სევდია მღინილ იყო დღე იყო ღამე იყო მიწა და იყო გზა იყო გზა იყო ოცნება როგორც წამი იყო ცხოვრება როგორც ცა იყო ახალ წელს

0: Reklama ჩვენე ბურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ადრიან დღეს ვიდეო
4: ორ შაბათს
1: 4 შაბათს და პარასკევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვობიდან ახალზივა
6: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: მე დღეს თარგოიები ჩვენ.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრატული გოჩი წემლი.
15: ჩემან ბესენ დრო ბოშესში.
16: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვება.
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიერე.
1: საღამოს 6-ზე.
20: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
21: დაგეცად ბოშორდი. დაიშენეს საჩ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
22: ამინდა და წვენებში.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 9 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.

0: ჩათაგო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
1: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
0: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: Radio ჩვენებური.
1: Სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.
2: Საფანტი ნომერი 9. სვაიარა. იმიზა რომ ეს 3 x 3 არის 9. და სვანაზავს, სვაფერეხმა იქნება. დასამალი ახლა გი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე
1: ჯუბა თქვენი იმედი ჯუბაში სიახლეა გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით 2.70.000 გამოიძახეთ სერვისი მარტივად ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში 2.70.000 იქეიფეთ მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას 2.70.000 ჯუბა თქვენ სამსახურში
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
3: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
0: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: Reklama Çöne Burze
1: Tuksurt miigot upro meti da upro kharitsxiani mosavali airchiet Agroparma. Chven ktavazobt qvelapers, rats sajiroa tsarmatebuli meurneobistvis. Umaglesi kharitsxis satesli masalas, tsenereta datsvis sashvalebebs, sasukebsa da sasuplosa meurneo inventars. Agroparma, saimedo partniori, tesvidan mosavlamde. Detaluri informatsiisvis etsvie chvens webgvertz. agroparm.gg. An gvipovet socialur kselshi.
2: იცოდით რომ სწორე ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: Музыка, რომელიც გულს ესმის. Радио ჩვენებური.
2: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212 12 07. Little Trees Certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 10 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree's ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskvili Bazarsa და EcoWoodში. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.

0: უსმინე ქართულს რადიო ჩვენებური.
1: ადრიად გეს ბიჭო,
2: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი.
7: ომამდე.
9: ბეფე, ეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი
9: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბასენ და რობოშეს.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნერში და გამაჩერებს.
2: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
17: ოქრო სარაია საგიშენებს. ჩემ საკუთას რობოშერ მერე.
2: საღამო 6-ზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეთ საკ ბოშორდი.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.

0: Сезонის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. Телефоны 2574-4422, ვებგვერდი ecovut.gr.
1: ნებისმიერი განწყობისთვის. Радио ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukt, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი G.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 11 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა

0: საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: Musika, რომელიც გულს ესმის. Radio ჩვენებული.
1: Сезонის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: Reklama Çöneburze.
1: Tako, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Cisquili Bazarsa da Ecovucci. Xolo online shedzenisas World Marketsa da Extragize.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: Radio Chernobyl-ის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: ადრიად დღეს ვიჯო
1: ორშაბათს
2: ორშაბათს ოთხშაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
4: ბავშვებიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიხენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
8: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
9: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენ
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემენ ჩემენ ბესენ დრო ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხონდეს, ამ ნერში რა გამარჯოს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიარე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე.
2: კინომანი ჩვენებურზე
21: ამინდა და წვენებში

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: რადიო ჩვენებური.

0: Рубрикის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 littletrees.gr.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 12 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
2: შენზე ფიქრები მაგვიწევდა. შენზე ოცნება მაფიქრებს. ერთად ყოფნის დროს.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.

0: Reklama Çönebürze
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკობუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: მოგენატრა.

0: Сезонის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. Телефоны 2574-4422, ვებგვერდი ecovut.gr.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: Burza. Reklama ჩვენე ბურზე.
1: Агропарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Spectehnikis saimedo da khangrdzilibi mushaobistvis sautsilebelia khariskiani satadari gonatsilebi da sora chercheuli saburavebi. SMG gtavazobt mdzime tehnikis satadari gonatsilebisa da saburavebis parto archevans. Hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis. Qoveldghiuri mdzime datvertvistvis. Khariskiani produktsia, strapi momsakhureba da professionaluri mkhardajera. Kholod SMG-shi. Telefoni 595-00-13-97. SMG. Tkveni spectehnikis გამართული მუშაობისთვის.
2: Тако, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. Gorgia, Lukoili, Dunkin, Europrodukti, Cisquili Bazarsa da Ekovucci. Kholo online shedzenisas World Marketsa da Extrajize.
4: Juba, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
6: Radio ჩვენებური.
7: Rubrikis sponsorea amerikuli brendi Little Trees avtoaromatizatorebi. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Trees certificate.
4: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

ცრემლების ღირსი ისე გავიდა დრო მაინც ვერაფერს მივხვდი

Mardošenija. Jebi, co da čem ja.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 13 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
2: Марина, Марина!
3: Агуадине, რა?

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Spēc tehnikis saimedo da khangrdzilibi mušaobistvis saucilebelia khariskiani sadadari gonatsilebi da sora chercheuli saburavebi. SMG gtavazobt mdzime tehnikis sadadari gonatsilebisa da saburavebis parto archevans. Hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis, qoveldghiuri mdzime datvirtvistvis. Khariskiani produktsia, strapi momsakhureba da profesionaluri mkhardajera. Kholod SMG-shi. Telefoni 595-00-13-97. SMG. Tkveni spēc tehnikis გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.g ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: ქართული მხოლოდ ჩვენებური.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი
8: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩემენ ჩემენ ბესენდა რა ბესესში.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯოს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიარე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეცაც ბოშორი. დაი
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდო და ძველებში.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: Сезони спонсория ეკოვუტი. ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422. ვებგვერდი ეკოვუტ.gr.
1: შენ ჩემთვის სამყარო

0: Reklama ჩვენე ბურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Агропарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, ცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და Ecovuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: Рубрикის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
0: თბილისის დროით 14 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecoud.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
4: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
2: ის რაც ჩვენია.
5: ხო ხმის

ის რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

0: მოგენათ რა ქართული. ჩართე ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა რომელიც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: წინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
8: მე დღეს თარგოიები ჩვენ
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი

0: Reklama ჩვენე ბურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: რადიო ჩვენებური.
5: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Trees წერტილი.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 15 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: მოგენატრა ქართ

0: Reklāmē Čvenebūrzē.
1: Spēctehnikis saimedo da khangrdzlibi mushaobistvis saucilebelia khariskiani satadarigo natsilebi da sora chercheuli saburavebi. SMG gtavazobt mdzime tehnikis satadarigo natsilebisa da saburavebis parto archevans. Hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis, qoveldghiuri mdzime datvertvistvis. Khariskiani produktsia, strapi momsakhureba da profesionaluri mkhardajera. Kholod SMG-shi. Telefoni 595-00-13-97. SMG, tkveni spēctehnikis გამართული მუშაობისთვის.
2: Тако, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. Gorgia, Lukoil, Danke, Europrodukti, Cisquili Bazarsa da Ecovucci. Kholo online shedzenisas World Marketsa da Extragize.
4: Juba, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
6: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.

0: ალბათ სიყვარული შეამჩნიეს.
1: მოგენატრა ქართული ჩარტი ჩვენებური.

0: მაზე თბილი. რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა რომელიც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი.
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 16 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklama. Ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr. Little
4: Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: ორშაბათ,
1: 4 შაბათს და პარასკევს.
5: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
6: ბავშვობიდან ახალზივა.
7: ბურნუთ, რადიოზე დაიხენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
8: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
9: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
10: მე ტანკისტი ვიყავი.
9: ომამდე.
11: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
12: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
13: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
11: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაცული გოჩი წემლი.
15: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
16: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამაჩერებს.
1: ორშაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
1: საღამოს 6-ზე.
20: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებამ მოიგონეს.
21: აგებს აქ ბოშორდი.

0: ბიდა. რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიური სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
3: რადიო ჩვენებური.
4: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: ხის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯიმი.

0: Reklama. Ჩვენე ბურზე.
1: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის. ყოველდღიური

0: იმედად ვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6.50 ლარად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
5: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
6: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ს ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree-ს წერტილი G.
7: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 17 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ვიცხოვრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: Reklama Çöne Burze.
1: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

tebe, tvoja skautska rikola.

Сезонის სპონსორია ეკოვუტი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovut.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო ბიკო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
7: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
8: დღეს თარგოიები ჩვენები
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭიდება
10: შენს ნათ

0: საერთოდ სადაც დაურეგია, თითქოს არაფერი მომხდარაო.
1: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
1: შებრაწული გოჩი წემლი.
3: ჩემან ბესენ და რა ბესესი.
4: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
5: ფულიო?
6: ფული რომ ხომეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
7: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შეიძლება?
2: საღამოს 6-ზე.
1: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
0: აგეცალ, ბოშორი, დაიშენეს
2: საჩ. კინომანი, ჩვენებურზე.
8: ამინდა და წვენებში.
9: მოგენატრა ქართული.

0: Reklama Çöneburze. Little
1: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree's ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskvili Bazarsa და EcoWoodში. Холо онлайн შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. Აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5 7 9 30 70 70.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little

0: 3 ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little 3's წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 18 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
2: მოგენატრა ქართული. ჩარტე, ჩვენებური.
3: ადრია დღეს ვიდეო
4: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
5: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია
6: ბავშვებიდან ახალზივა
7: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
4: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
8: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
9: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
10: მე ტანკიშტი ვიყავი ომამდე
11: ბეხე გესთარგოიები ჩვენ
4: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
12: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
13: შენს ნათესავებსაც დაურეკიათ თითქოს არა ფერი მომხდარაო.
14: აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
4: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
15: შებრაწული გოჭი წემლი.
16: ჩემან ბასენ და რა ბასესაში.
17: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
18: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამაჩერებს.
4: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
4: საღამოს 6-ზე.
1: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
5: აგეც აქ ბოშორდი.
4: კინომანი ჩვენებურზე
11: ამინდა და წვენებში
16: ეთერშია კინო

0: ალა კარგი საღამო მშვიდობი სამეგობრებო, მოგესალმებით ყველას, მიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხართ და რა თქმა უნდა ატარებთ ამ საღამოს ჩვენებურზე. რა თქმა უნდა 88.1 FM-ზე ეთერს ბეგი უძღვება დიდი სიამოვნები თქვენთვის და ეცდება რომ ეს საღამო იყოს ხალისიანი, რა თქმა უნდა ქართული ფილმებით გაჯერებული, როგორც იტყვიან და თავისთავად ბევრი კარგი პრიზიც უნდა გავათამაშოთ. რა შეეხება თამაშის წესებს, თქვენ კარგად იცით, მაგრამ აინ შეგახსენებთ, რომ საათნახევრის განმავლობაში ველი თქვენგან ზარებს ნომერზე 501, ანუ 501-111-881 და თამაშობთ პირდაპირ ეთერში, ასე საჯაროდ, დიახ, რადიო ამისთვის არის, რომ პირდაპირ ეთერში მოხდეს ბევრი რამ, ყოველგვარი ჩანაწერების გარეშე, ამიტომ პირდაპირ ეთერში ვითამაშებთ და გამოვცდით როგორ კარგად იცნობთ და იცნობთ თუ არა საერთოდ ქართულ ფილმებს. შევამოწმოთ თქვენს მეხსიერებასაც, ხომ არ მოგვემატა ასაკი, რა თქმა უნდა ზოგადად ჩვენს ეთერში საკმაოდ ჭარმაგი ასაკის ადამიანები როცა თამაშობენ ბევრ ახალგაზრდას ჯობიან, ამიტომ ეს ძალიან კარგი მაჩვენებელი და შესამოწმებლადაც კარგია იმისა თუ რამდენად გამჭრია ხად მოქმედებს ჩვენი არქივი ტვინში და გვახსოვს თუ არა სხვადასხვა ფილმებიდან დიალოგები. არა მხოლოდ დიალოგები, მუსიკასაც მოვისმენთ, კინომუსიკას. ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი სწორედ კინომუსიკა იქნება. ვინც ყველაზე მეტ ფილმს გამოიცნობს, გამარჯვებულად ჩაითვლება. თქვენ გახსოვთ, რომ წინა ორი გადაცემა მქონდა დიდი სურვილი რომ გამარჯვებულები დაფიქსირებულიყვნენ და დაფიქსირდნენ, ანუ გამარჯვებული გამოვლინდა. ეს მოხდა ორ შაბათსაც და ოთხ შაბათსაც და მოდი არ დავარღვიოთ ეს კარგი მარათონი და დღესაც გამარჯვებული გამოავლინოთ. რა თქმა უნდა, ჩემზეც არის დამოკიდებული, რამდენად შეგიწყობთ ხელს, მაგრამ არის წესები, რომელსაც ვერ გადაუხო. კერძოდ კი საღამოს განმავლობაში ერთხელ გაქვთ თამაშის უფლება. რა თქმა უნდა, გამეორება შეგვიძლია სამჯერ თვითონ აწყვეტის, ასევე შეცდომის გარეშე უნდა ვითამაშოთ, ვისაც შეეშლება ვასრულებ თამაშს და გადავდივართ მომდევნო მოთამაშესთან და პრინციპში ძირითადი წესები სულ ეს არის. თავისთავად დღესაც ეკრძალებათ ჯერჯერობით თამაში მათ, ვინც უკვე მოიგეს და ასეთი ძალიან ბევრი ადამიანია, მე არ დავიწყებ ჩამოთვლას, მაგრამ 22 აპრილიდან ვინც მოიგო უკვე, გთხოვთ ვაცალოთ სხვებსაც ამ სეზონის დახურვა და ახალი სეზონიდან ყველას მოგეცემათ შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღოთ ამ კონკურსში. კონკურსს ჰქვია კინომანი და საათნახევარს გასტანს ჩვენებურზე. რა შეეხება პრიზებს, ამაზეც უნდა ვისაუბრო. დღეს ვათამაშებთ ღვინოს, დაგვრჩა კიდევ რამდენიმე შეფუთვა, ალადასტური როზე და მწვანე, ეს არის მილდიანის წარმოების ღვინო საფირმო სასაჩუქრე შეფუთვაში. გადავეცით ხათაშორის გუშინ გვესტუმრა ბატონი დავითი, წინა გადაცემის გამარჯვებული, გავიცანი პირადად და რა თქმა უნდა გავახარეთ პრიზებითაც, თვითონაც გაგვახარა კარგი თბილი მოკითხვით და წარმატებებს უსურებთ მას მომავალ სეზონზე. ხოლო რა შეეხება მილდიანის ღვინოს, მილდიანი ისეთ ბრენდია, რომელიც დიდი სტაჟის მქონეა უკვე ქართულ ბაზარზე, 91 წელს გამორჩნდა და მის სათავეში დღემდე ერთი ოჯახი დგას, მეღვინეობაც მათი გვარის სახელს ატარებს. კომპანია აწარმოებს არამხოლოდ ღვინოს, არამედ ბრენდის, ჭაჭას, სადესერტო ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს, ჩამოსხმულ ღვინოს, ქრიალა ღვინოს და სხვას და სხვას. მოკლედ ასორტიმენტი უზარმაზარია, დეტალებს გაეცნობით ვებგვერდზე მილდიანი ჯი, აქვე შეგიძლიათ განახორციელოთ ონლაინ შეძენა და ონლაინ შეძენის შემთხვევაში თბილისსა და ბათუმში მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი. ეს რაც შეეხება მილდიანს და მის მიერ დაწესებულ პრიზს. რაც შეეხება მეორე პრიზს, ეს არის ბატუ ცენტრის ბილეთები Crazy Holly. მოგესალმებით, ეს არის ყველაზე დიდი და უსაფრთხო ბატუ ცენტრი ამიერკავკასიაში და აქ ნებისმიერ ასაკის ბავშვს შეუძლია გართობა, ანუ მოზარდებსაც კი უპრობლემოდ. მეცაც გეტყვით, თუ ბავშვი ძალიან პატარა და მარტო შესვლა გაუჭირდება ბატუძე, მშობელი აუცილებლად შეყვება მას და მშობელთან ერთად იხტუნავებს ბავშვს. აი, ხტუნაობისას გამოიყოფა ენდორფინები, რაც აბედნიერებს ბავშვსაც, მშობელსაც და ყველა ირგვლივ მყოფებს. ამიტომ ამაზე კარგი გართობა, მე მგონი, დღეს იშვიათად მოიძებნება. მოკლედ, ორი ბილეთი თამაშდება ბატუ ცენტრისგან Crazy Holly, თითო საათიანი გართობა, მდებარეობა თბილისში, გლდანში, მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის, აი როცა ღრმად შეხვალთ გლდანისკენ, კარფური ხომ იცი, დიდი კარფური, აი იმ შენობაშია ბატუ ცენტრიც. დიდი პარკინგი აქვს, ამიტომ ავტომობილით მისვლაც არ გაგიჭირდებათ. ხოლო რუსთავში, რუსთავი მოლი ალბათ გეცოდნებათ, მე პირადად არ ვიცი სად არის, იმიტომ რომ ახალი აშენებულია, შედარებით ალბათ რუსთაველებმა იციან. სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში არის განთავსებული. აქვე ფუნქციონირებს დაბადების დღის ცენტრები და ბევრი გასართობი სივრცე Crazy Hall-ისგან. Crazy Hall-ი გაერთეთ ჩვენთან ერთად. და ვათამაშებთ Little Tree-ის ავტო არომატიზატორებს, რომელიც 1952 წლიდან იწარმოება და ჰოლივუდში არაერთ ფილმში გადაიღეს, მას ჰოლივუდის სურნელის კი უწოდეს ამის გამო. ჩვენთან კი ხელმისაწვდომია თბილისი მოლსა და რუსთავი მოლში, შესაძლებლობებში დაგხვდებათ სტენდები, სადაც განთავსებულია პროდუქცია, წისქვილი ბაზარი და ეკოვუდი, ნოვა და ევროპროდუქტი, დანკინი და ლუკოილი და გორგია. ხოლო ონლაინ ყველაზე მარტივად შეიძენთ Volt Market-სა და Extra G-ზე. Little Tree-ის წერტილი G არის ვებგვერდი კომპანიისა, Little Tree-ის შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთი პრიზები გვაქვს დღეს და დღეს არის სეზონის ბოლო გადაცემა, ესეც უნდა აღვნიშნოთ, ამიტომ ცოტა ვრცელი შესავალი გამომივიდა. 31 ივლისია, ბოლო დღე მეორეთვისა და ბოლო გადაცემა მეორე სეზონისა. მე კი აქვე გეტყვით, რომ სვენელი უკვე ყავს ხაზზე, ტელეფონის ნომერზე 501-111-881 გვირეკავს იგი და მივესალმოთ. გამარჯობა.
1: მოგესალმებით ბეგი.
0: მოგესალმებით, მოგესალმებით და როგორ ბრძანდებით პირველ რიგში?
1: მადლობთ. მოკლედ აი 881-ზე პირველი კინომანი რო გავიდა, მე ვიყავი პირველი მსმენელი
0: ბეგი. დიახ, დიახ, დიახ.
1: და დღესაც მე ვარ სეზონი თავდება და მე ვარ პირველი.
0: მიყვარს თქვენ რომ გიყვართ პირველობა, ეს კარგია. და ხათუნა გვირეკავს, თუ არ ვცდები ხმაზე ვიცანი ჩვენი ბულბული.
1: მოახერხე რომ პირველი ყოფილიყო.
0: ხათუნა დღეს არ მუშაობთ როგორც ჩანს, იმიტომ რომ მოახერხე და აი ზოგჯერ ჩვენთვისაც აქვს ხეირი თქვენს დასვენებას. კი ბატონო. დღეს არის 31 ივლისი და თქვენ ციცით და მეც ვიცი რომ დღეს ერთი კარგი ადამიანის დაბადების დღეა.
1: კი ბატონო.
0: ხო და მოდი მოგვიყევით, აბა ვის დაბადების დღეა და როგორ მიულოცოთ?
1: რამოდენიმე წუთი ჩემო ბეგი მომთხოვნის უფლება და საშუალებას რომ ჩვენს უფროს მეგობარ სახალხო პოეტ ბატონ რომან ზუკაკეშორს მიულოცო დაბადების დღე.
0: დიახ.
1: უბრალოდ უბრალო ადამიანს, ძალიან კარგ ადამიანს, რომელთანაც წლებია უცხოება ვახსა, არის უბრალოდ ძალიან დიდ პატივცემ და სულით და გულით მიულოცავ, რომელიც ერთად ზუსტად ვიცი რომ გვისმენს ბეგი.
0: დიახ, დიახ, დიახ.
1: და მიულოცოთ დაბადების დღე, ჯანმრთელობა უსურვოთ თავის ოჯახთან ერთად, ყველაფერი კარგი უსურვოთ, საუკეთესო უსურვოთ და ბევრი ბევრი ახალი ლექსი და გაიხარებიოს ჩვენი გულები. ჯანმრთელობა დიდხანს ციცოცხლე მინდა უსურო ბატონ რომას და თუ ნებას მომცემ ერთ პატარა რექს წავკითხავ.
0: აუცილებლად, აუცილებლად. სიამოვნებით და მერე მეც შემოგიერთებით.
1: კარგი. აზაფხულს ბატონ გიწოდე. პასუხი თვითონ შენშია. იცოდე ჩემო ციცოცხლე ღმერთ არაფერი შეშლია. იზეზე ქფენია ვარდები. კეთქვეშ გინცია თავად მზე, შენ წინ კელაფსაც დავნები და ლოცვის შუქი თაგავსებ. თვალებში ვარსკვლავებია, ხმა კი მიგიგავს იადო, მაგს თუნთვის მიავს ნებიას სურს, ჩემი ფიქრი მივანდო. მარტივით თვალებადი ხარ, ეგ უცოფ როგორც აპრილი, მაისი ცისკა და ამთიხარ ბარ შენი ცხივით დაჭრილი. აღარ გიკვირდეთ მას უკვე, თუ კვდები და თან არ კვდები, რამდენ ღინოსაც მას უქებ, იმდენჯერ დავიბადები. მართლაც და გაზაფხული ხარ, გული როგორ არ ღელადეს, ისეთი სასწაული ხარ, რომ ენატრები ყველა დღეს. გაზაფხულსატომ გიწოდე, აგდევნებია მზელანდად, ნეტავი ვიწოდე და დერვინ მიცნას წინ გაცნა. მადლობა.
0: ლექსი ხო გადასარევია და ავტორიც და აი შეწაკითხვა იყო რაღაც სასწაული.
1: მადლობა ბეგი, დიდი მადლობა.
0: რა გრძნობა, რა მონდომება გენაცვალე ხათუნა, მიულოცოთ.
1: ხო,
0: გიერთდებით მეც, რა თქმა უნდა, ბატონ რომანს მიულოცავ დაბადების დღეს, ჯანი უსურვოთ, ბევრი კარგი ლექსის შექმნა მომავალშიც. და ხოთაშორის ვისაც გიყვართ დედაზე სიმღერა ტატო გოდერძიშვილის, სწორედ ბატონი რომან ზოკაკიშვილის ლექსი არის შექმნილი თაფლივით კბილოდე და თუ არ იცით ეს სიმღერა დასერჩეთ YouTube-ზე არის ჩვენთანაც ტრიალებს და თქვენც ისიამოვნებთ დარწმუნებული ვარ. თუმცა ეს სიამოვნება რაც ახლა ხათუნა მოგვანიჭა, რა ვიცი, სასწაული იყო. უღრმესი მადლობა და აი ახლა უკვე მე მგონი ჩამოვასხათ და დავლიოთ, ხო?
1: ჩამოვასხათ, ფინალი
0: გვაქვს. კი ბატონო. დავიწყოთ პირველი დაწყვეტი ხათუნასთვის და კიდევ ერთხელ ბატონ რომანს უსურვოთ მხნეობა და მიხარია რომ ჩვენი ერთგული მსვენელია როგორც ჩვენ მისი პოეზიის ერთგული თაყვანისმცემელი.
1: კი ბატონო, კი
0: ბატონო. პირველი დაწყვეტი.
2: დავა მამაშენი, კიდე შვამს, კიდე. აბარა! ქრიშაბალა! ქრიშაბალა! ეხლა იმ ფერღაცია დევარ დაგიბრუნო და შენი ვალი.
0: ლექსი და სიმღერა პირდაპირ ჩიტიგურიტი. ხო. კი ბატონო. პირველი ქულა კარგია. მეორე.
3: იხარე, იძღე გზელე. ხო. გულნათელო, ზანათელო, ჩემო ტკბილო, დიდო დედა, საყვარელო, საქართველო.
0: მარტო თქვენ კი არ იცით ლექსები ხათუნა, აი? ალბათომაც ისიც.
1: 64-ის გრიტები,
0: ხო? კი ბატონო, 64-ის გრიტები, ორი ქულა. ну амособеში მსვენელებიც ხვდებიან როგორ თამაშობთ ვინც პირველად გვისვენს ან ვერ მიხვდა წესებს აი ასე მივდივართ ნაწყვეტ ნაწყვეტ და უნდა გამოიცნოთ ფილმები ხო შემდეგი ეს არის
4: იხა ა ანდრო ვარ ანდრო ანდრო ქორიძე
5: გამარჯობა ანდრო რა ბარია თქვენთა
4: ო დაგიმარჯოს თეოფილე რა უნდა იყოს ვარ
1: ანდრო ქორიძე
0: და თეოფილე.
1: ა
0: თეოფილე რა კარგი სახელია. დიახ.
4: იხა? ა? ანდრო ვარ, ანდრო. ანდრო ქორიძე.
5: გამარჯობა ანდრო. რა ბარია თქვენთან?
4: ო. დაგიმარჯოს თეოფილე. რა უნდა იყოს?
1: გამარჯობა. მიხდი.
0: დიახ.
1: შე ხვედრა წარსულ,
0: ხა? კი ბატონო, სამი ყოჩა ხათუნა. ესეც სამი. ახლა მუსიკის დრო მოვიდა. ყურადღება.

0: Ja.
1: Ილია ჭავჭავა, ვერ მიცხსახებ, აი მე რატო ვერ ხვდები. ცოტა ძველი ფილმია, ხო?
0: აბა რა გითხარ? უფრო ძველებიც ბევრი გვაქვს.
1: აჰა, ესა გეზია. აი მე როგორ მინდა რომ მაგრამ ვერ
0: როგორ მინდა? მოგეფერო.
1: შეიძლება ლამაზი ხარ.
0: აბა გამოუშვით ხათუნა ვერსია.
1: აა რა ვიცი კიდე გამისვირა მეგოდიში მაგრამ რა.
0: კარგი, დამატებითი ბონუსი ლექსის ხათრით.
2: მე შესახებ ძალიან საინტერესო მოსაზრება აქვს ილია ჭავჭავაძეს. აი რა წერს იგი? ზოგი საგანია რომ თუ არ დაინახავ ვერ იწმუნებ. ხოლო ზოგი იმისთანაა თუ არ ირწმუნებ ვერ დაინახავ.
1: საფოლე სამი დღე მქონდა, მაგრამ ისე არ არის და არ ვამბო. მაგრამ რა ვთქვა იცი თუ არ ვიცი რა ვთქნა.
0: რაც ვიცით ის ვთქვათ.
1: არა ვთქვი, მაგრამ ეგ არ ამგონია იყო.
0: ზოგჯერ ცდას ჯობს არაც დასა, ზოგჯერ ცდითაც დას ჩავდების.
1: ხო.
0: თქმა არის იქ, მაგრამ მაინც.
1: აა
0: ხათუნა, ქულები უკან არ მოგაკლდებათ, ასე რომ მივაწექით. ხუთი ქულა გვაქვს.
1: ორი ვარიანტი რომ ხო?
0: გამოუშვით.
1: ან ახალგაზრდა კომპოზიტორის მოგზაურობა, ან კიდე ზაფხული, ცხელი ზაფხულის სამი დღე, ასეთი?
0: ამ ორიდან ერთ-ერთი.
1: ცხელი ზაფხულის სამი დღე.
0: არის, ყოჩახ.
1: არის.
0: 6. სწრაფად გადავიდით მე 7-ზე.
3: ჩვენ უკვე დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ გვიცნეს.
4: ისეც რა გითხარ?
3: აუგურე. ჯო. საფრანგეთმა გვიცნო.
0: გვიცნო.
1: გვიცნო. გვიცნო.
0: გერმანია გვიცნო, გვიცნო.
1: გვიცნო.
0: აბა. შემდეგი. ეს არის უკვე მერვე.
1: მერვეა?
0: კი. 7 ქულა გაქვთ.
1: შენი.
0: შენი ერი 7 ქულა გაქვთ, ისეთი ლამაზი 7-იანი. ხო არ გვეცეკვა?

0: ჩვენი არ ვიცი და უფ მე კი დავიღალე ცეკვიც
1: ცეკვი
0: აბა მაგარია
1: მოგალდა
0: მე მილდიანი ზღვინო როგ ექნებათ მანდ მე იცეკვებ აბა ხათუნა გვააქვერსიო
1: ცეკვა კი მიყვარს მაგრამ ეს მუსიკა საერთოდ მე უცხოა რატოღა
0: წყობს ცეკვა თქვენ უნდა გიყვარდეთ თუ გიყვარდეთ აბა
1: ვიდა გიცოცხლეთ მაგრამ აბა მუსიკა რო არ მეცნობა ვერ ხვდები რა ვქენა საათ მე უცხოა ძალიან და რატო არა აბა დახმარება სად არის
0: ოო ამ ეტაპზე დახმარებები გათიშულია
1: ну
0: მე მერვე ქულაზე ვდგავართ საკმაოდ მაღლა ვართ

0: ხოს მომივიდა თავში მაგრამ არ აღმოვიდა.
1: გამოუშვით, გამოუშვით.
0: აი ეხლა ეს მუსიკა როიქო. მგონი ეგა.
1: არო იცი, ვერ გეტყვით, მე არ მახსოვს სიმართლე გითხრა
0: ხო. აი ვიტყვი რაც იქნება, იქნება. აი რატომღაც ამომიტირდება თავში. აი თუნდაც ვარიან, მალე გაზაფხული მოვა და რო ცეპავენ და
1: მალე გაზაფხული მოვა, არა. მალე შემოდგომა მოვა.
0: არა,
1: დაიბადო. რვაკულა არა, მაგრამ 7 ხათუნას დაუფიქსიროთ და დაველოდოთ გადაცემის მსვლელობას. მადლობა ხათუნა, კარგი ჩართვა იყო, დიდი მადლობა ლექსისთვის, მადლობა კარგი თამაშისთვის და დაველოდოთ მომლენების განვითარებას. ტელეფონის ნომერი სტუდიის 501-111-881.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr. ეთერშია კინომანი.
1: ძვირფას მეგობრებო, გრძელდება კინომანი, შეგახსენებთ თვათამაშებ პრიზებს, პრიზები კი გახლავთ ღვინო მილდიანისგან, ეს არის სალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში, მილდიანის საფირმო შეფუთვაში, ასევე ვათამაშებთ ქრეიზი ჰოლის 2 ბილეთს, ბატუტებზე გასართობა, თითო საათიანია თითო ბილეთი და ჯამში 2 ბილეთი თამაშდება, გვდანში მდებარეობს მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის კარფურთან და რუსთავში საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში. და ასევე ავტო არომატიზატორები Little Trees, რომელიც შეგიძლიათ სხვადასხვა ფორმით შეიძინოთ, ანუ არამხოლოდ ნაძვის ხეების ფორმით, თუმცა ჩვენ ვათამაშებთ ნაძვის ხეებს და შეძენა ონლაინ Volt Market-სა და Extra G-ზე ხორციელდება. Little Trees.g ვებგვერდი, სადაც ნახავთ დეტალებს ამ ბრენდის შესახებ. ფიზიკურად კი წააწყდებით ლუკოილში, დანკინსში, გორგიასა და ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარში, ეკოუჩში, ნოვასა და თბილისი მოლში, ასევე რუსთავი მოლში. ხათუნამ ცეცხლი დაანთო, მოდი ასე ვთქვათ, კარგადაც გაგვახარა შესავალში, გაგვილამაზა ეთერი და შემდეგ 7 ქულა დადო და საკმაოდ რთულ ნაწყვეტზე ჩაიჭრა. მოდი ვნახოთ რა სიზამს მეორე მსვენელი. გამარჯობა.
5: გამარჯობა ბედი.
1: ო, დღეს კალბატონები გვიტევთ. მომწონს, კარგია. კალბატონი ვალი, დიახ. დიახ.
5: შეიძლება ჩემი ლექსი ხო ძალიან პატარა.
1: რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ჩვენ რეალურად პოეზიის საღამო ვართ, უბრალოდ კინომანობას ვითავსებთ თორე.
5: იაპონურ სტილში, მოკლე, პატარა.
1: იაპონურ
5: არა, მაგაც შევიათ პატარა.
1: ხო, კარგი, ხუმრობ, კალბატონ ლალი. აბარა, გისმენთ?
5: ადამიანებთ.
1: ლექსის მერე?
5: ხო.
1: არავითარ შემთხვევაში. გამოუშვით.
5: იძიგა ხალი უდაბნოში და ელოდა. წვიმის მეც ელიას. მოვიდა წვიმის მეცი ელია და უდაბნო ოაზისას გადააქცია.
1: და თავზე. აი ასე, ყოჩა, ხავნოლარი, თქვენ რა ნიჭი გქონიოთ?
5: პატარა და კუსკუსელა.
1: შვენიერი, შვენიერი. ისე ხშირად წერთ ლექსებს?
5: ხანდახან ერთხელ ხომ მოუძღვენ თქვენს გადაცემას.
1: კი, მახსოვს, მახსოვს. დღესაც შრუანტელი მივლის, როცა მახსენდება.
5: აი ისე როგორა ვარ, ხანდახან.
1: ხანდახან, მუზას გააჩნია, ხო? კარგი, პოეზიის და კინოს საღამო გვაქვს დღეს, მეგობრებო. დავიწყოთ თამაში. აბა, კალბატონ ლალი, დავსწოთ ახლა, ვანახოთ ბოლო ფინალში როგორ უნდა თამაში, ვანახოთ ბავშვებს. პირველი
5: ნაწყვეტი. და სახნახევარი რო გრძელდება თქვენი გადაცემა მართლა საფეხბურთო იმასთან. მაგაი ტახ ბაჩუკი. ხნება. ოახერ ხოთრა. უფ მაგაი ტახ ბაჩუკი.
1: ბაშიაჩუკი. ოახერ ხოთრა. იქნება მოახერხოთ რამე, ა?
5: ბაშიაჩუკი.
1: ბაშიაჩუკი, პირველი გულა. მეორე.
6: რომელი ჭირდება? მაიფედიაკეთ. 3:20-ა. მამაი ზიკალო შენახა ხოვიც სიჩუმეზე გიცა.
1: რომელი ჭირავს რუკა?
5: სიჩუმეზე ვერ მიცნობენ,
1: ისაა. აჰა.
5: თუ ნაკლაკეთ.
1: ეს არის?
5: სიყვარული ყველას უნდა.
1: რა თქმა უნდა.
5: თავისი გოგრით.
1: კი ბატონო, შემდეგი.
7: დაიწყოთ ძვაზე. ისრაელში წადიო. რა მოხდა მე? ფელებრელობა ისრაელში მიდის, ორკესტრებით აცილებენ. შენ რა გეწკინდას?
8: მე არ უნდა მითხრას ეგ ლიმონს დავენაცვლე.
9: რატომ არ უნდა გითხრას რა? ბაგრატიონ მუხრანსკი ხარ და არ გაკადრება წასვლა თუ? რა შეასაქმე ამ ხანაგო?
8: ო, მე ორი ძმა დავკარგე სამამულო ფრონტზე. ჩემი დედმა მაქ მარხია ებრაელების სასაფლაოზე.
9: მერე? მითუმეტე? ობოლი ყობილ ხარ, სულფლა და მომწუდარ ხარ და მე შენს ადგილზე დღეს ვეწავიდოთ იმ შენს ისრაელში.
1: ობოლი ყობილ
5: ხარ. მიხოდი, მაგრამ ბოლომდე მოუწინე.
1: ობოლი ყობილ ხარ, სულფლა და მომწუდარ ხარ, კარგი. ხო,
5: კარგი. მიხოდი, მაგრამ ბოლომდე მოუწინე.
1: არა, ფირცხელავა იყო უნიკალური მსახიობი რა, ღმერთმა გაანათლოს ვისწული.
5: ხა, სიმპათიური.
1: და, დიახ. კი, მეგრელები ეგრე ვართ საერთოდ.
5: ხო,
1: მეგრელები. აბა გამოუშ.
5: თეთრი ბაირაღები.
1: კი ბატონო, 3. ქალბატონი ლალი მიიწევს წინ ანთებული ჭირაღდანით.
10: ანა ბანა, ანა ბანა, მამამ შეშა მოგვიტანა. ანა ბანა, ანა ბანა, ვის ხას მამა შენისთანა.
5: ორი სუბლის მელოდია.
1: 4. მე 5.
11: ბარიგო, ორი მანქანა ასლან დანული ვერ ვარ.
12: ცაცში არ ჩავარდი, ცაცში.
11: ბარიგო, ორი მანქანა ასლან დანული ვერ ვარ.
12: ცაცში არ ჩავარდი, ცაცში.
5: ეს ხელასრო იყოს.
11: ბარიგო, ორი მანქანა ასლან დანული ვერ ვარ.
12: ცაცში არ ჩავარდი, ცაცში.
11: ბარიგო, ორი მანქანა ასლან დანული ვერ ვარ.
12: ცაცში არ ჩავარდი, ცაცში.
1: ბარიგო, ორი მანქანა უნივერმაგთ ასლანთან უნივერმაგშიო და ეს ცეცხში ვარ ჩავარდილი, ცეცხში. აა,
5: ორი ვარიანტი შეიძლება.
1: რა თქმა უნდა.
5: მოგონდა გამწინებ.
1: ვახ, ქალბატონ ლალი, რაღაც თვით შეფასების დაქვეითებას გრძნობ ამ შემსაუბარში. ვინ დაგცინი თქვენი დამცინავი ჩემი ტერია, რა სლაბარაკო?
5: ან თუნელა, ან ხიარული რომანი.
1: ოო, ახლოს ურტყამთ, ახლოს იპოლიტე იცანით ეთყობა, ხო? იცანით იპოლიტე,
5: ხო? იპოლიტე, ხო.
1: იპოლიტემ დაგუყვა თქვენ, არა. აბა, მომავალ შეხვედრამდე ქალბატონ ლალი, სექტემბერში გელოდებით აუცილებლად. მადლობა თამაშისთვის, უძვირფასეს ქალბატონი, ნიჭიერი როგორც ამოჩნდა და ჩვენ ვაგზელებთ თამაშს 501-111-881.
2: ეთერშია კინომანი.
1: ბევრი კითხვა ისმის, როდის განახლდება გადაცემა, ხო? ეს უნდა ვთქვათ აუცილებლად, იმიტომ რომ გადაცემა არის ну ცოცხალი ორგანიზმია, იმიტომ რომ პირდაპირ ეთერში ხდება ეს ყველაფერი. ეს გადაცემა შედგება არამხოლოდ სვენელებისგან, არამხოლოდ წამყვანისგან, არამხოლოდ რადიო სტუდიისგან, არამედ ასევე პარტნიორებისგან, რომლებსაც მადლობას უხდით ხოლმე და ეს არ არის ფინანსური ურთიერთობა, კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამ, აქ არის უბრალოდ მათი სურვილი, რომ ჩვენი მსვენელები გაახარონ. ამიტომ გადაცემის აღდგენა იგეგმება ჩემი პირადად ავტორის ვარაუდით სექტემბრის 10-დან, აი სკოლის დაწყების პერიოდში. მანამდე ვეცდებით დავაკომპლექტოთ საინტერესო პრიზები, ეს პრიზების კომპლექტი შევკრათ და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი პარტნიორები დაგვიდგებიან ამაში გვერდში და კიდევ გაახარებენ ჩვენს სვენელებს. წინასწარ არ ვიტყვი არაფერს, მაგრამ რა თქმა უნდა გვექნება პრიზებიც და ერთი რაც არ შეიცვლება ნამდვილად ვიცი, ეს არის გასვლის დღეები. ორშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი და გასვლის საათი. ესე იგი ეს არის საღამოს 6. სწორედ ამ დროს სტაბილურად ვიქნებით პირდაპირ ეთერში დაწყებიდან უწყვეტად. ამიტომ მანამდე მოდით ვივარჯიშოთ, ბევრი კარგი ქართული ფილმი გამოჩნდა ინტერნეტ სივრცეში. უყურეთ, აუცილებლად ნახეთ, ეცადეთ რომ კარგად მოусმინოთ, განსაკუთრებით დააკვირდით მუსიკას, იმიტომ რომ ყველა მსმენელისთვის ძირითადად სუსტი წერტილი არის მუსიკალური მხარე და იმედი მაქვს რომ თქვენ შეძლებთ უკვე მომზადებული დახვდეთ ჩვენს ახალ სეზონს. მსმენელი გვირეკავს ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: ვახ, კიდევ ერთი ქალბატონი. ძალიან კარგი. რიგით მესამე სახელად
0: ალიონა.
1: ალიონა. ო, ალიონა წინა გადაცემის გმირია.
0: ასე. იმიტომ რომ ძალიან.
1: არა, ალიონა პირველად დარეკეთ და ხუთი ქულა დამიჯერეთ რომ ბევრს არ დაუდია პირველ ზარზე,
0: ასე რომ. ოღონდ ისეთი ის ვიყავი რომ.
1: ხო, კი ბატონო. ხელი შეგიწყო, ხო? ხელი შეგიწყო.
0: კი, და კათოლიკეთიდან დამიკვეთა.
1: მოდი კიდევ ერთხელ შეგიწყობ დღეს ხელს, კარგი?
0: კარგი,
1: კარგი. აბა, დავიწყოთ.
0: დავიწყოთ.
1: ოჰო, პირველი. ალიონა არ არის მარტივი მოთამაშე, ძალიან კარგად მიყვა, თუმცა აქვს სუსტი წერტილები, მე როგორც მიუხვდი, მე მახსოვს რომ არც ისე რთულ ფილმზე ჩაიჭერი თქვენ. ამიტომ ფრთხილად უნდა გადავდგათ ნაბიჯები თქვენთან მიმართებაში. შესაძლოა ძალიან რთული ფილმი იყოს, მაგრამ შესაძლოა ძალიან მარტივად გამოსაცნობი არ გაგახსენდეთ. აი, ხედავთ, ერთი თამაშით რამდენი რამე გავიგე. კარგი, დავიწყოთ. პირველი, მოტობურთი თუ გიყვართ ალიონა?
0: მოტობურთი? არა.
1: გიჟდებით, ხო?
6: ხელბურთი გამიგია, წყალბურთი გამიგია. ფეხბურთიც გამიგია. ეს მოტაბურთი რა უბეზურებ?
13: რატომ საყურებლად არაუშავს ბატონობაში?
6: რასაპარაკოს ეს? დაანდავი ამდენი ბურთი. არა, უნდა გავაუქმოთ ხელბურთი, თავბურთი და ეს მოტაბურთი.
0: კარგი, გავაუქმოთ მოტაბურთი და იყოს ცისფერი მთები.
1: აჰა, ეს ცოდნია, კი ბატონო. პირველი ქულა ცისფერი მთები ტიანშანი, ეს თქვენ ერთი ქულა. მეორე.
6: მას 67 კაცი ცხოვრობს ამ სახლში, დაწყებული მოხუცებიდან გათავებული ძუძუმწოვარ ბავშვებით.
1: 867 კაცი ცხოვრობს ამ სახლში. ესე იგი არის რა?
0: ჩვენი ეზო.
1: კი ბატონო, 2 ყოჩა ალიონას. მესამე.
0: ერკავლი.
1: ყურადღება? არა, არა. ჯერ არ გამიშვია.
0: აჰა.
1: ყურადღება?
6: კარიერა იურიდიული ფაკულტეტის სრული კურსი. ვიცი ლათინური, რუსული, ფრანგული ენები. გარდა ამისა, საფუძვლიანად შევისწავლე კაცობრიობის პოლიტიკური აზროვნების ისტორია. კარიერა იურიდიული ფაკულტეტის სრული კურსი. ვიცი ლათინური, რუსული, ფრანგული ენები. გარდა ამისა, საფუძვლიანად შევისწავლე კაცობრიობის პოლიტიკური აზროვნების ისტორია.
1: აა, ძმაო სივი.
0: კატაცტაშია.
1: ბრავო, 3. ალიონა, როცა დარწმუნებული არ ხართ, არიჩქაროთ ჩემი რჩევა და დაფიქრდით კარგად, იმიტომ რომ შეცდომის შემთხვევაში მომიწევს გავთიშო ჩვენი საუბარი. ახლა მუსიკის დროა. მუსიკა იყოს. ეს ყურადღება.

0: ჯარისკაცის მამა.
1: ბრავო. 4. ახლა გავაგრძელოთ.
2: ამბატო! ეადრი დავაშულა, ყანაში დასვის როა.
3: დაიდე.
0: ფეთქი კიდე მოხმინა.
1: ამბაკო.
2: ამბატო! ეადრი დავაშულა, ყანაში დასვის როა.
3: დაიდე.
2: ამბატო! ეადრი დავაშულა, ყანაში დასვის როა.
3: დაიდე.
0: ია პარ ჩამოსულა. ხოი. ამბაკო. გურულები არიან.
1: ნუ ახლოს ხართ, ახლოს, ახლოს ხართ. მეზობლები. გურულების მეზობლები არიან.
2: ამბაკო! ეადრი დავაშულა, ყანაში დასვის როა.
3: დაიდე.
0: ორი ვარიანტი მაქვს.
1: ო, ნუ პირველ რიგში გეტყვით რომ ეს არის კომედია და არის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ქართული ფილმი. ალბათ ათეულში შედის ცნობადობით. და ძალიან უყვართ გვირაბს იქითა ერთ-ერთი კუთხის წარმომადგენლებს ეს ფილმი. და ნუ ჩვენც რა თქმა უნდა ყველას გვიყვარს, მაგრამ ნუ მათ განსაკუთრებით უყვართ.
0: ერთი ვარიანტი მაქვს იმერული ესკიზები.
1: კი ბატონო, არის. ხოჩა. 5. მაგრამ ეს თავიდანვე გქონდათ თუ ჩემი ჩარევის შემდეგ?
0: არა, არა, თავიდანვე.
1: თავიდანვე გქონდათ. კი ბატონო. გვაქვს ой, ერთი კითხვა მაქვს ალიონა. ნაცრის ქექვა თუ გიყვართ? ნაცრის.
0: ნაცრის ქექვა?
1: ხო.
4: შენდიყვა. რა? ნაცრის ქექვა? მიყვარს! აი!
1: შენს გიყვარს რა? ნაცრის ქექვა. ესეც როგორც მიხვდით კომედია, ხო?
4: შენს გიყვარს რა? ნაცრის ქექვა. მიყვარს!
0: კვატი კვატანტირაძე ან ყარყარე თუთაპერი.
1: ამ ორიდან ერთ-ერთი, მაგრამ კარგად დაფიქრდით.
4: შენ ზიყვა. რა? ნაცრის ქექვა.
1: პირველ ხმას უსმენთ?
0: კი, კი.
1: კარგად მოუსმინეთ ხმას.
4: შენ ზიყვა. რა? ნაცრის ქექვა. მიყვარს! აი!
0: თუ აბასია. და ყარყარე თუთაპერი.
1: ბრავო. 6. ა ბატონო, არ ვეხმარები და კი მიდის წინ, ვეღარ ვაჩერებ, რა უყო. შემდეგი, შემდეგი, შემდეგი იქნება კიდევ ერთი ნაწყვეტი და შემდეგ მუსიკა. კარგი, იყოს იყოს ეს.
5: იგი ელოდე კონფეტებს არ უკვეთებს შოლომიდან. იგი ელოდე კონფეტებს არ უკვეთებს შოლომიდან. იგი ელოდე კონფეტებს არ უკვეთებს შოლომიდან.
1: იგი ელოდე კონფეტებს არა ბუსკვერცხებს ჩამოგიტანსო. კონფეტები ვის უნდა ჩამოუტანო?
0: მოიცა. ეს საბუდარელი ჭაპუკი.
1: ბრავო, კარგია. ხო, 7-7. 7-7. მუსიკა კინოფილმიდან. აბა ვნახოთ.

0: ნუ როგორც ხედავთ, საშობაო სიმღერას ღერიან ბავშვები.
1: საშობაო სიმღერას.
0: ღერიან ბავშვები.
1: კი, ბავშვები.
0: 25 დეკემბერს. მე რო გამიშვა ამ ფილმიდან სხვა, ну ეს მინიშნება არ გამოდგება ალბათ, მაგრამ მაინც ვიტყვი, გვაქვს კიდევ ერთი სიმღერა ამ ფილმიდან, რომელიც პირდაპირ ფილმის სახელწოდებას გულისხმობს სიმღერა და ამიტომ არ გავუშვი, არ გავამარტივე, გავუშვი მეორე სიმღერა, რომელიც სიმართლე რომ გითხრათ, ახლა აქ საშო

0: რობაო ფილმი ნამდვილად არ არის, მაგრამ რატომღაც არის ეს მომენტი ჩასმული, როცა ბავშვები საშობაო სიმღერას მღერიან.
1: არ ვიცი თუ გამოვიცანე.
0: თუნდაც ორი ვერსია გამოუშვით.
1: სიმღერა მარტო ეს ფილმში ვიცი და
0: ეს. მე დიდი ეჭვი მაქვს რომ შეიძლება ეს ფილმი ნანახი არ გქონდეთ. არ არის ისეთი გავრცელებული ფილმი, აი რიგივე ხათუნას შემთხვევაში იყო. არც ისე გავრცელებული ფილმიდან იყო მელოდია. ამ შემთხვევაში ახაც იგივე დონეზე დავაყენებდი, თუმცა ფილმი ძალიან ძალიან კარგია და სერიოზული. ნამუშევარია, აუცილებლად გამოიცნობენ მას.
1: მარტო ერთ ვიტყვი, ახალ თანამედროვე აი ახალი ფილმია?
0: აიცით, ჩვენთან, თქვენ ახალი შემოსწრებული ხართ, ამიტომ გეტყვით რომ ჩვენთან ძირითად ძველი დროის ფილმებია სულ. იმიტომ რომ სწორედ ფიქრობთ რომ ქართული კინოს დიდება, რა თქმა უნდა ქართული თანამედროვე ფილმებიც მაგარია და ძალიან ბევრი კარგი აღიარებული ფილმი გვაქვს, მაგრამ მაინც ნოსტალგია ამას ყოველთვის ვნახავთ და მოვასწრებთ. აი მივიწყებას მიცემული ფილმები ჩვენი პრიორიტეტია ამ შემთხვევაში, ამიტომ ვერ გეტყვით რომ ეს არის თანამედროვე ფილმი, არა, ნამდვილად არ არის ასე.
1: Так, вот это

0: A vici, e të dhe cilare janë, veri su gënis me lëti, kua, pa i kara vje.
1: Tava dhe gasë calu, tava i sa së pasu. A në të kënë një versia, su e saris? Sam të kërët ara, ara rrisu, eri su gënis me lëti e bi, jalona, sektembram në dhe gëmë shto vit, si jam ovne vit, vit hamashet kënë tanë, të armat e vëzgi sërët. Madlova, madlova. Shvidi kula, shvidi, shvidi. O, pre dajida, pre orma kalbaton ma. Dasva pre. Tumca mesame sarchamo uardebuda, 4 kula manan caigom. Moglet reklamaze gavidet da davrundebit pirdapir eterši. 501 111 881.
2: Reklama chvenebuze.
3: Агропарма, თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
4: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
5: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Trees არომატებია?
4: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. Gorgia, Lukoil, Danki, Europrodukt, Cisquili Bazarsa da Ecovucci. Холо онлайн შეძენისას World Market-სა და Extrajize.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: მუსიკალურ ნომერზე ორივე ჩაიჭრა. შესაბამისად სვენელი ყავს ხაზზე, გამარჯობა.
1: დიდი მოგესალმებით.
0: ვინ გვირეკავს?
1: გიორგი გირეკავს.
0: ო, გიორგის გაუმარჯოს. როგორ ახართ?
1: მადლობა, კარგად, თავაცო კარგად.
0: კარგად, გიორგი. ვითამაშოთ?
1: ვითამაშოთ.
0: კი ბატონო. ყურადღება გიორგის პირველი ნაწყვეტი.
2: ო,
0: ესე იგი ახალგაზრდა შეუბნება ჯერ კაცი და მერე ახალგაზრდა პასუხს აძლევს. ერთი მეტის მეტად თავგასული და ცუდად აღზრდილი ახალგაზრდა ხართო.
3: ერთი მეტის მეტად თავგასული და ცუდად აღზრდილი ახალგაზრდა.
2: რა? რას თქვიშეთ სინგლიანო? ეხლა ბოდიში მოიხარ.
3: არავითარ შემთხვევაში. ზურა, გთხოვთ დაგტოვოთ.
0: ზურა თან, ზურა.
1: ზურა. აუ კიდე ერთხელ გაგიგებ შეიძლება.
0: ე ბატონო.
3: ერთი მეტის მეტად თავგასული და ცუდად აღზრდილი ახალგაზრდა.
2: რა? რას თქვიშეთ სინგლიანო? ეხლა ბოდიში მოიხარ.
3: არავითარ შემთხვევაში.
4: ზურა, გთხოვთ დაგტოვოთ.
3: ერთი მეტის მეტად თავგასული და ცუდად აღზრდილი ახალგაზრდა.
2: რა? რას თქვიშეთ სინგლიანო? ეხლა ბოდიში მოიხარ.
3: არავითარ შემთხვევაში.
4: ზურა, გთხოვთ დაგტოვოთ.
1: არ ვიცი. საფარად ნანახი წარმეკითხა ეს ჩვენი აქამდე ამ
0: ო, არა და სერიოზული მსახიობები თამაშობენ. გაუშვებ აუცილებლად მომდენო სვენელთან.
1: მაგრამ ო არ მაშნანახსა.
0: რა გაიწყობა გიორგი? წარმატებებს გისურვებ და სექტემბერში გელით. მადლობა რომ ჩვენთან ერთად იყავით ეს სეზონი. გადაცვალეთ. კარგად იყავით. 501111881 მეგობრებო. ვინც იცის რა ფილმია, დაგვირეკეთ. რა თქვიშა სინგლიანო? აი ესე მიმართავს. და ზარი სტუდიაში გამარჯობა. გამარჯობა.
5: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
5: ნოდარი, ნოდარი.
0: როგორ ახართ, ნოდარ?
5: მიჩეოა, თქვენ როგორ ახართ?
0: კარგად, მადლობა. აბა, დავსხოთ, ნოდარ.
5: შევერკინო თეოლა.
0: შევერკინო. წავიდა.
3: რა?
2: რას თქვიშა სინგლიანო? ეხლა ბოდიში მოიხარ.
3: არავითარ შემთხვევაში.
4: ზურა. გთხოვთ დაგტოვოთ.
3: ერთი მეტის მეტად თავგასული და ცუდად აღზრდილი ახალგაზრდა.
2: რა? რას თქვიშა სინგლიანო? ეხლა ბოდიში მოიხარ.
3: არავითარ შემთხვევაში.
4: ზურა. გთხოვთ დაგტოვოთ.
5: ეგ აუნე. პეტარ
3: მომავალი და ხელი
2: ამას ცუდად აღზრდილი ახალგაზრდა. რა? რას თქვიშა სინგლიანო? ეხლა ბოდიში მოიხარ.
3: არავითარ შემთხვევაში.
4: ზურა. გთხოვთ დაგტოვოთ.
5: წარმავალი სახელი დამოვიწყდა ბიჭო. თხუნელა, თხუნელა.
0: თხუნელამ რო გაიგოს რომ ქვეწარმავალი უწოდეთ, შეიძლება შეიგინოს.
5: რა ვიცხოველია თუ რა არის?
0: და თხუნელა, თხუნელა. კი ბატონო, ერთი კულა, კარგია. შვედიერი.
5: კი რა რომ თაგვიტყვი რა.
0: ხო, ხო. გიორგი მუნდა ნახოს თხუნელა აუცილებლად თუ არ უნახავს, კარგი ფილმია და იპოლიტე თამაშობს ხოთა შორის ამ ფილმში. ჩვენ ვაგრძელებთ მეორე მოდარ ყურადღებით.
6: ხუა. გასანგულია ეგ იმო. ხომარ ბოდავს. ამ ხომარა ფერია ლამდება. ლამდება? არა ეგ იმო. სამწუხაროა. რა თქვით ბატონო? არაფერი, არაფერი. სიცხე ხუა. გასანგულია ეგ იმო. ხომარ ბოდავს. ამ ხომარა ფერია ლამდება. ლამდება? არა ეგ იმო. სამწუხაროა. რა თქვით ბატონო? არაფერი, არაფერი.
0: სამწუხაროა და რა თქვით ბატონო?
5: მე პოლი ცნობილი ფილმი უნდა იყოს და ამეთადე.
0: მეც ასე მგონია რატომღაც თუნდა.
5: ათეულში რო შედის ეგეთი ფილმი უნდა იყოს.
0: მეც ეგრე მგონია რაღაცა ეგეთი პირი უჩანს.
5: აა შეამა ერთი გავძლევოთ კიდე.
6: სიცხე ხუა. გასანგულია ეგ იმო. ხომარ ბოდავს. ამ ხომარაფერია ლამდება. ლამდება? არა ეგ იმო. სამწუხაროა. რა თქვით ბატონო?
5: არაფერი, არაფერი.
0: ანუ ექიმს ეწყინა რომ არაფერი ელანდებაო.

0: მე მე მე არ მესმის, მაგრამ თქვენ თუ გესმით, ყოჩა ღამსი შორეზე ცხენის ცხვას თუ იჭერთ. აი ყოჩა.
1: ვა, ვა. ანა და მოსმენილი მაქეგარა
0: და ახლა. მე მეცაც გეტყვით, ეს ერთ-ერთი თქვენი უსაყვარლესი ფილმი იქნება დარწმუნებული ვარ. ერთ-ერთი.
1: აბა ეს კიდე რა მეკი და რა.
0: კი ბატონო, კი ბატონო.
2: სიცხეთქუა. გაცანგულია ექიმო. ღომარ ბოდავს, ამ ღომარაფერია ლამდება. ლამდება? არა ექიმო. სამწუხაროა. რა თქვით ბატონო? არაფერი, არაფერი.
1: არ ვიცი რა, კაბოდი ვიტყვი რაც არის ის რა ქვია, იმ დიპლომოს ასიძო, მაგრამ
0: ბრავო, ბრავო, ბრავო, ორი, კარგია. შენიერ. მესამე ყურადღებამ
3: ბახელი რატო გამომჭირს? აი დედას გაფიცებ. შენ კი არა ხელმწიფის თოლებს არ შეყევიან, გაწყდა მაგათი ჯიში. ოო, აწეიქიან თუ ხალი მეეწონა. ბახელი რატო გამომჭირს? აი დედას გაფიცებ. შენ კი არა ხელმწიფის თოლებს არ შეყევიან, გაწყდა მაგათი ჯიში. ოო, აწეიქიან თუ ხალი მეეწონა.
0: თუ ხალი მეეწონა.
1: ვაჭარია სადღაც რა.
0: როგორ?
1: იმერული ვარიანტია სადღაც.
0: ო, თუ ხალი მეეწონა, კი?
3: ბახელი რატო გამომჭირს? აი დედას გაფიცებ. შენ კი არა ხელმწიფის თოლებს არ შეყევიან, გაწყდა მაგათი ჯიში. ოო, აწეიქიან თუ ხალი მეეწონა.
0: ჩვენზეა ნოდარ საქმე, საუბარი. გაწყდა მაგათ ჯიშიო, ჩვენზე ამბობენ. ჩვენ კიდევ ზივარ და ვიცინით, ა? ეს არის ქართული კინო.
1: ქართული კინო ეგ არის, ეგ არის და მე მგონი ეგ კინო უნდა იყოს რამას ხიფათი ასოლე ყვარწდები, სოფლის აშიკი
0: რა. არის, სოფლის აშიკი, კი ბატონო. სამი ქულა მშვენიერია. აბა ახლა გულდაწყვეტილ ალონას უთხრათ რომელი ფილმი იყო ეს.

0: კარგი, ახლა რა, თქვენ კარგი, ალიონას მივხვდი რომ ზოგი ფილმი კარგად იცის და ზეპირა, ზოგი საერთოდ არ იცის და თქვენ ხო სტაჟიანი მოთამაში ხართ, ბატონო და თან ეს ფილმი დარწმუნებული ვარ, ზუსტად ვიცი რომ ეს ფილმი არაერთხელ გამოგიცნიათ.
1: Ну популярული არის.
0: საკმაოდ, საკმაოდ პოპულარულია, საკმაოდ. აი 15 ულში ალბათ შევიყვანდი მე პირადად, ჩემი გადასაწყვეტი რომ იყოს ცნობადობის თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ხო, თორემ ახლა შინაარსობრივათაც საკმაოდ ძლიერი ფილმია. ეს არ არის კომედია, თუმცა არის იუმორისტული ელემენტები თავისთავად. და საკმაოდ ისეთი სპექტრია მსახიობების, რომ აი რაღაც ისეთი მასშტაბური ფილმია რა, რომ ვთქვათ, ხომ არის ფილმი, რომ სადაც რამდენიმე მსახიობია. აქ უამრავი მსახიობი თამაშობს, უამრავი.
1: ესე იგი სხვა მომენტი რო გაგეშა გამოვიცნობდი, ხო?
0: მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი სხვა მომენტი, მათ შორის ალიონასაც უთხარი, მუსიკა რომ გამეშვა, სხვა მუსიკა ამ ფილმიდან, იმდენად პირდაპირ ფილმის სახელწოდებასთან არის კავშირში მუსიკა, რომ ეგრევე გამოიცნობდით და მაშინ რა აზრი ექნებოდა გავშვებას, კაცო, ისე მოგცემდით მაკულას.

0: ისე ბავშვობაში რამდენი მღერია ასე.
1: ეი, კი, ჩვენა უბრალოდ დავდიოდი ბესტერ.
0: დადიოდით?
1: კი, როგორ არა.
0: აი, აი ქართული ტრადიცია. ორი უცხო ადამიანი ერთმანეთს ვესაუბრები და ორივე ერთ და იგივეს ვაკეთებთ ბავშვობაში. მაგარია. ეს არის ჩვენი ჩვენებური, ჩვენებური, ეს არის ზუსტად. რა ხნა ახლა ნოდარს რა უშველო არ ვიცი, ვერაფერს ვერ უშველი.
1: მოდი, ლუკმა გავარდე, ჯამში ჩავარდეს რა.
0: ეგეთი ვარ. რა кай და თქვა. აბა, აბა.
1: აზრი არ აქვს. და დაგემშვიდობები ამ სეზონზე.
0: ჭირიმე თქვენ.
1: გაიხარეთ. ხარში დაგემშვიდობები ამ სეზონზე.
0: გაიხარეთ, გაიხარეთ და წარმატებებს გისურვებთ ნოდარ, მადლობა დიდი.
1: გაიხარეთ,
0: გაიხარეთ. წარმატებები და გვიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხართ მთელი სეზონები, არაერთი, არაერთი. წარმატებები. ჩვენი ერთგული მსვენელი და ხშირი მოთამაშე, რა თქმა უნდა და მე მგონი თუ არ ვწდები გამარჯვებული კიდეც. ბატონი ნოდარი ყავდა და მე გამიკვირდა რომ ამ ფილმზე ჩაიჭრა ნოდარი, უბრალოდ ალენასთვის მინდოდა გვეთქვა რომელი ფილმი უნდა ნახოს და გამოიმეოროს, მაგრამ არა უშავს, ხდება რეკლამა და დაგიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე.
5: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
6: თბილისის დროით 19 საათია.
5: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
7: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
0: გრძელდება კინომანი, მეგობრებო, და ნახევარი საათი გვაშორებს ფინიშს, ბოლო გადაცემის ამ სეზონის. ჯერჯერობით ლიდერი არ ყავს და იმედი მაქვს გამოჩდება. იმედი მქონდა რომ ნოდარი დაწინაურდებოდა. 8 ქულაკ ჭირდება იმისთვის რომ წავიდეთ წინ, 7 მინიმალურია დღეს და ამიტომ 7-ს უნდა ვაჯობოთ. როგორც უსმენდით, თუ არ უსმენდით, გეტყვით რომ ხათუნამ და ალენამ დადეს 7-7 ქულა. შესაბამისად, ჩვენი წესების თანახმად ფრე გამარჯვებაში ვერ ჩაითვლება და აუცილებლად გვჭირდება 8. გამარჯობა მსვენელს. მოგესალმებით. გესმით ჩემი ხმა?
1: ალო?
0: დიახ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
1: კახა.
0: კახა?
1: დიახ.
0: როგორ ძანდებით კახა?
1: მადლობ თავად როგორ გიქოთ?
0: კარგად. პირველად გვირეკავთ?
1: კი, საერთოდ ყველა რადიოში პირველად ვიკავ.
0: თქვენ რა ჭველი ბრძანდებით ბატონო კახა?
1: რა თქმა უნდა.
0: ახო?
1: კი.
0: აი, ნახე როგორ ამართლებს ბოლო გადაცემაში დარეკა მაიცნობა სეზონის ბოლოს. და ბოლო ნახევარ საათში, ხოჩა კახა. ბრავო, რაჭველები მიყვარ ძალიან, კაი ხალხია, გემრიელი ხალხი და მოდი ახლა დავსწოთ აბა კახა.
1: დავწყოთ.
0: წესები ვიცით, ხომ?
1: კი.
0: კარგი. პირველი ნაწყვეტი.
1: კი.
8: Ragazzinevshe, es katsi shenze umtsrosia da chkoa shenze metia.
9: Nu rada sugafiras ratundo.
0: Kho? Es aris filmi? Racha chemi siqvaroli mshwenieri. А მეორე ყურადღებამ
10: გურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
9: კაფეში გადავინასულეთ სიყვარული ყველას უნდა
0: სიყვარული ყველას უნდა მესამე ყურადღებამ
11: სადარიან ბიჭე
12: მე დალაფორტინე მაჩ
9: სოფაქსიდას მესმის და როგორი მეუროთ?
0: კი ბატონო.
11: სადარიან ბიჭე?
12: მე დავაქორწინე მაშ?
0: დავაქორწინეთო მაშ?
9: აა დავაქორწინე მაშ, ნუ ასე ეწოდებოდა ეს.
0: ეწოდა ყოტე, ბრავო. ა ბიჭო, რაჭველი კინომანი სად იყო აქამდე? მოვიდა და ყველა ფილმი გამოიცნო. შემდეგი

0: Sad ne zaboravaj našo zahvali.
1: Rajka ne baš je smahalo bladome cijelo.
2: Jer ga mi nam smo
1: da se ne uveć, i ga mi da jasno Kargi batono, შემდეგი აბა ეს ფილმი თუ იცის ბატონმა კახამ.
3: ონორარი თუ არ დაორტყი, მარტო ხელფასი რას გიყოფა? ცოლი შვილი. მე ცოლი მოვიყარე, ხო იცი? გიგაცო.
1: გიგაცო.
2: დაიმეროთ.
1: ონორარი თუ არ დაორტყი, მარტო ხელფასი რას გიყოფა?
3: ონორარი თუ არ დაორტყი, მარტო ხელფასი რას გიყოფა? ცოლი შვილი. მე ცოლი მოვიყარე, ხო იცი? გიგაცო.
2: ნა
1: ბევრი რო არის ძალუნ ამერად არ მახსენდება ექსპერტი, არადა ვიცი რომ ანახი მაქვს. ცოლი შვილიო, ჰონორარი თუ არ დაურტყი, ხმა ეს ადამიანი რომელიც საუბრობს, ხმა არ გეცნოთ ხომ? თან ცოლი მოიყვანე ხო იციო, დიდი ხნის უნახავები არიან როგორც ჩანს, იმიტომ რომ ცოლი მოიყვანა და ამან არ იცის. თუ იცის, არ ვიცი.
3: ჰონორარი თუ არ დაურტყი, მარტო ხელფასი რას გიყოფა? ცოლი შვილიო. მე ცოლი მოიყვანე ხო იცი? გიყაცო.
1: სამუშაო ვერსიებიც არ გვაქვს კახა.
3: ონორარი თუ არ დაორტყი, მარტო ხელფასი რას გიყოფა? ცოლი შვილი. მე ცოლი მოყარე ხო იცი? გიყაცო.
1: ნახეთ, მე გირჩევდით ყურადღება მიაქციოთ უკანა ფონად ისმის სიმღერა მღერიან ხმებში. ანუ ამ დიალოგს თან ახლავს მამაკაცების ნამღერი ხმებში გაშლილი სიმღერა.
3: ონორარი თუ არ დაორტყი, მარტო ხელფასი რას გიყოფა? ცოლი შვილი. მე ცოლი მოვიყარე ხო იცი? გიყაცო.
1: არა, ვერა. კარგი, კახა სასიამოვნო იყო და იმედი მაქვს სექტემბერში დასაწყისშივე დაგვირეკავთ რომ მეტი თამაში მოვასროთ. კარგად იყავით და გვიხარია დღევანდელი დღე დაგამახსოვრდებათ პირველი დარეკვა რადიოში, მე მგონი და ჩაიწერება თქვენს ისტორიაში. კარგად იყავი. ნახვამდის. პირველი ჯერისთვის კარგი იყო, კახა, ბრავო, 4 ქულა და მშვენიერი თამაში, მაგრამ ეს ფილმი რატომღაც კახას გამორჩა მხედველობიდან. ჩვენ კი ვაგრძელებ თამაშს.
4: ეთერშია კინომანი.
1: გრძელდება კინომანი, მეგობრებო, მსვენელი ხაზია, მაგრამ ჯერ სანამ გავისაუბრებოდი, მას მინდა შეგახსენოთ, ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან. საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი აწესებს ალდასტური როზეს და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. ორივე არის 24 წლის მოსავალი. ალდასტური როზე გახლავთ ვარდისფერი მშრალი ღვინო, ხოლო მწვანე გახლავთ თეთრი მშრალი ღვინო. და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან გესიამოვნებათ, მოგებულს ხოიც სხვა გემო აქვს. მე არასდროს მომიგი არაფერი და თქვენ მიხარია, რომ გეძლევათ შანსი მოიგოთ. აი ბატონი გია, ბატონი დავითი, ბოლო გამარჯვებულები, ბოლო გადაცემების უკვე გადავეცით მათ პრიზები და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ზაფხულს ერთ კაი ქეიფს მოსწყობენ. ასევე ვათამაშებთ, რა თქმა უნდა, ბილეთებს ბატუ ცენტრისგან Crazy Holly. ეს არის ყველაზე დიდი და უსაფრთხო ბატუ ცენტრი, რომელშიც არის არამხოლოდ ბატუტები, სხვადასხვა სივრცეები და დაბადების დღის ცენტრიც ფუნქციონირებს გასართობი პროგრამით, მაგრამ ბატუტებს, კონკრეტულად ბატუტის ბილეთებს ვათამაშებთ ჩვენ. და აქვე მონიტორინგი სამსახურია, უსაფრთხოება დაცულია, თან ნებისმიერ ასაკის ბავშვს შეუძლია შესვლა, თუ ძალიან პატარა მშობელი შეყვება, თუ დიდია ბატუტი გაუძლებს, იმიტომ რომ გამძლე ბატუტებია. ბევრი რომ არ გავაგრძელო, გლდანში მდებარეობს პირველი ფილიალი, ყველაზე დიდი, ეს არის M5-M6 მიკროებს შორის, ზუსტად შუა გლდანში, აი სადაც გზები იყრება, ანუ ცალმხრივი ხომ არის ასვლა და მეორე მხრივ ჩამოსვლა. აი შუაში ამ ქუჩებს, სამანქანო გზებს შორის მდებარეობს ეს შენობა, კარფური სადაც არის იქ, პარკინგიც არის და შესაბამისად ადვილად მიაგნებთ. ხოლო რუსთავში, საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში მდებარეობს და მისი მიგნებაც არ იქნება ძნელი. ბატუ ცენტრ Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად და ავტოარომატიზატორები Little Trees პატარა ნაძვისხეები 1952 წლიდან იწარმოება, ჩვენთანაც შემოვიდა უკვე საქართველოში და სწორედ მათ წარმოადგენლობა საქართველოში გვიწესებს ამ პატარა ნაძვისხეებს თქვენი ავტომობილისთვის. შეძენა მათი შეიძლება გორგიასა და დანკინში, ლუკოილსა და ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარსა და ეკოუჩში, ნოვა თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი, ასევე ონლაინ შეძენა ვოლკმარკეტსა და ექსტრა ჯიზე. Little Tree-ის წერტილი G ვებგვერდი გახლავთ. Little Tree შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთი პრიზები გვაქვს დღეს. ჯერჯერობით ესე ვთქვათ, კანდიდატი არ ყავს. კახამ დაგვირეკა და კარგად დაიწყო, მაგრამ 4 ქულაზე გაჩერდა, ისევე როგორც ნოდარი 3 ქულაზე და ისევე როგორც ლალი 4 ქულაზე. მოდი მსვენელს გავესაუბროთ, გამარჯობა.
4: გამარჯობა, როგორ ხართ?
1: კარგად, კარგად, ქალბატონს ვალოდინებოდი, ის გიხდით, სახელი მითხარით?
4: მაგდა.
1: მაგდა, ოღონდ მათემატიკოსი არა, მე მგონი დიასახლისი, ხო?
4: სტომატოლოგი.
1: მაგდა, მოკლედ აი როგორი პრინციპულია, მაგდა, არ ეშვება, მოგება უნდა. მოდი გამახარეთ. მაგდა, დღეს კონკურენტი არ ყავთ, ხო და შანსი გვაქვს დიდი, რომ გახვიდეთ, ესე ვთქვათ, 8 ქულამდე და მოდი მოვინდომოთ ორივემ, კარგი? კი. რაღაც სამბობდით ორშაბათსო.
4: ოთხშაბათს მინდოდა დარეკვა და ვერ მოვახერხე. იუბილარი ვიყავი და ჩაფიქრებული მქონდა, რომ უნდა მოვიგო. და აი სამსახური
1: და გამოვიდა. გილოცად. რამდენი წლის გახდით, მაგდა?
4: 53.
1: ერთი თავი ყოფილი ვართ. ახალგაზრდები ვართ, ჯერ ჩემობანი. ყველაფერი წინ არის. ძალიან კარგი. ჯანმრთელობას და რა თქმა უნდა დიდ წარმატებებს და გამარჯვებებს გისურვებთ თავისთავად.
4: დიდ მადლობა.
1: გაიხარეთ. და როგორ აღნიშნეთ, ხო დალიეთ მილდიანი ზღვინო?
4: არა, ადამიანები სამსახურში აღნიშნეთ.
1: სამსახურში როგორ აღნიშნეთ? ტორტით და ყავით, ხო? ეს თქვენი სვეცკაო ამ სტომატოლოგებმა ხო გადამრიეთ რა? ყველაფერს სამსახურში როგორ აკეთებ? ზოგი რამე სახშიც გააკეთეთ, კაცო. ო.
4: არა. ეს არ აღმინიშნია მამამ ოსკარდაც ვიდა
1: რა რა. წუხარ, ძალიან სამწუხარო. მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, მეგობრებმა ტკბილად მოგილოცეს. კი, ბატონო. ხო. შავი რა თუ კარიესიანი იყო?
4: არა, სამი მე მეგობრები, კანან ორი
1: მეგობრები. სამი მე შავი გავიგე, ხო?
4: სამი.
1: კარგი, ხო, მოდი აქ მაინც დავლიოთ, ესე ვირტუალურად მაინც დავლიოთ, კაცო. ო.
5: და აგარიელებ შენა, ჰა? დაამი თვალწუნე იჯამი რომ არ დავლია იმიტომა? დამიცხი და დავლევ.
1: ქუევრი არა, კარგი. კარგია რომ გამოასწორე. უკვე ვთიშავდი და კარგია. ჩემი შენელებული რეაქციის დამსახურებით მაგდა კლავ თამაშია 1 ქულით. შემდეგი ყურადღება, ხო. იყოს ეს.
6: ისეთ ფონები დავიფლავდე, ისეთ ფონება დავერთვათ, დედას გებიძები, მამას გებიძები, სუყალა ვერ გებიძები, გონება დავერთვათ, არ გავიკარო ცხოვრებაში, დავწადო ხმერთვა, არ გავიკარო.
4: აბა გავი მეორო, კი ვხდები, მაგრამ მაინც.
1: აბა გამოუშვი.
6: ისეთ ფონები დავიფლავდე, ისეთ ფონება დავერთვათ, დედას გებიძები, მამას გებიძები, სუყალა ვერ გებიძები, გონება დავერთვათ, არ გავიკარო ცხოვრებაში, დავწადო ხმერთვა, არ
4: გავიკარო. მე რატომ გქონია რომ
1: ესე იგი თავიდან ემუქრება ვიღაცა, ხო?
4: რატო თუ დაშვიან გონია რა უკნა? თუ
1: არა? გასვიზნოთ, არა. სექტემბრამდე გემშნობებით, მაგდა, მადლობა ზარისთვის, გენაცვალეთ.
4: გაიხარეთ,
1: კაცო, ბედნიერი აგვისტო. თქვენც კარგი დასვენება, და ბევრი კმაყოფილი პაციენტი. მაგდა სტომატოლოგს, ისე აი კარგია რადიოში რომ მუშაობ რა, კარგია, რითი იცით? ყველგან ყავს, ეგერ ექიმი მყავს ის ილია ბატონი. აქეთ მაგდა არის აგერ სტომატოლოგი. მათემატიკოსი გინდა მეორე მაგდა. შენ ხარ ჩემი ბატონი. კიდევ 1000 პროფესიის ადამიანი გვირეკავს. იქ იურისტიც იყო ქალბატონი, მახსოვს რომ დაგჭირდეთ რამეო, აგერ ჩემი თავი გენაცვალოთო, ხო და? ეგრეა რა. ერთი შეძახილი უნდა მიკროფონს და უცებ დაგიდგება მთელი დუნია ფეხზე, ხო? იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ კაცი მჭობდა და ღმერთი იცინოდაო, ნათქვამია. მოდი რეკლამაზე გავიდეთ და გავაგრძელოთ თამაში.
7: რეკლამა ჩვენებურზე. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
8: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი eco.gr. Little
9: Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
10: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
1: მიმდინარეობს ბოლო 15 წუთი გადაცემისა კინომანი, რომელიც სრულდება დღეს, სეზონი უხურება 31 ივლისს და ცოტა ხნით შევისვენებთ, აგვისტოს განმავლობაში შევისვენებთ, სექტემბრიდან დავიწყებთ ახალი სეზონისთვის მზადებას და რა თქმა უნდა, სკოლის მას შემდეგ რაც დაბრუნდებით თქვენ ძვირფასო რადიო მსმენელებო ქალაქში, დედაქალაქში, ჩვენც აღვადგენთ გადაცემას. სიმართლე რომ გითხრათ, დასვენების ასეთი ხანგრძლივი ვადა, იმიტომ ავიღეთ, რომ მსვენელებს ვაცალოთ დაბრუნება. არ გვაკლია ახლაც აქტივობა, საკმაოდ ბევრი ზარი შემოდის და ბევრი გამოტოვებული ზარიც გვაქვს, ვერ ვასწრებთ პასუხის გაცემას, მაგრამ როცა მსვენელიც ადგილზეა და მობილიზებულია, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ პროექტი დაბრუნდება აუცილებლად, თუმცა დაბრუნდება სექტემბრის 10 რიცხვის შემდეგ, ჩემი ვარაუდით. დანარჩენი ვნახოთ. თან დაუბრუნდებით განახლებული სტუდიით, გველის წინ ბიზნეს გადაცემა აუცილებლად, გველის სამედიცინო გადაცემა ახალ სეზონზე და უამრავი საინტერესო ამბები ჩვენებურზე. მოკლედ, ყველაფერი საინტერესო წინ არის, ეს ერთი წელი ჩვენ გასახურებლად გამოვიყენეთ, ოქტომბრიდან ვართ FM-ზე და ყველას გპირდებით, რომ გახურების შემდეგ ეს რადიო იქნება კიდევ უფრო საინტერესო და ბევრად უფრო მრავალფეროვანი ვიდრე დღეს. მოდი მსვენელს გავესაუბროთ, რომელიც გვირეკავს ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა.
11: ალო.
1: გამარჯობა.
11: გამარჯობა, ბეგი, გამარჯობა.
1: ოო, ვინ მოსულა? ბეჟოს გაუმარჯოს, ბეჟოს.
11: როგორ ახარ, როგორ?
1: ფეხბურთის უბადლო ექსპერტს, კინოს შეუცვლელ კრიტიკოს. ჯო ფინალი არ მომეწონა, ბეჟოს სიმართლე გითხრა რა.
11: ხო, ესე ხარმშვის რაც მინახია, აი რა ჩემპიონატებს იყო ის იყო და ჯერ უფრო დაბალი ხარისხის ფინალი იყო რა.
1: ხო, აი რაღაცა, აი ამ არ ძღვინო და არ წყალიო, ხო იცი გამოთქმა რა, რაღაც ეგეთი. ნირიბანი მასა. ეხ ეს ეს.
11: აბა ერთი 39 წლის კაცის იმედზე რო იქნება მთელი გუნდი.
1: რამე 39-ის, ხო, მესის იმედზე რო იყო მთელი გუნდი.
11: ხო, აბა რა იქნება, გაფრთხ, იქ იყო მთელი თანავარსკვლავედი იყო ადრე არგენტინაში, ერთ მარტო ერთ კაცზე კი არ იყო ჩამოკიდებული და ეხა იყო ფაქტიურად ერთ კაცზე იყო ისა იმედა მთელი ქვეყანა.
1: არა და იცი რა მინდოდა, მე დარწმუნებული

0: მეორემ 53 წლის ასაკში ის ვეღარ ითამაშებს. სავარაუდოდ შესაბამისად დიდი ალბათობით ეს ბოლო თამაში იყო მსოფლიო ჩემპიონატზე და იმედი მქონდა რომ თასით წავიდოდა კიდევ ერთი თასით, მაგრამ ნუ არ მოუწია ეს. რას ვიზამ?
1: ხო, რა თქმა უნდა, ეს ისტორიული იქნებოდა ეს ორი ზედიზე იტალია ხო გახდა თანის ვიტორიო პოცუმ გახდა მსოფლიო ჩემპიონი იტალიის მწვრთნელი რო იყო და ერთ-ერთი რეკორდი ეგ მოიხსნა ზედიზეც რა, ეს მოხსნა.
0: არა, რა, ეს როცა გვექნება დამატება კადრების სპორტის კომენტატორი რო დაგჭირდება, ვიცი ვისაც მოვიყვან რა, ვისაც და ხმა გინდა. ის კიდე რა ქვია, ცოდნა გინდა, შეხარჯება, ენერგია გინდა. ბეჟო არის უცოლო კაცი სხვათა შორის და იმიტომაც არის ასეთი ბედნიერი, ხო ბეჟო?
1: რა თქმა უნდა,
0: მამაშია საიდუმლოა.
1: ნერვებს რო უთხილდები, მაგის ბრალიას
0: რო. ნერვებს რო უთხილდები, შვედიერ. და ბლომათ უყურებ ქართულ კინოს კიდევ.
1: ეე სხვათა შორის კი, მაგრამ ეხა მინდა კიდე ცოტა მივარჯიშო კიდე ამზაფხულს.
0: დალევი თუ სვამ ბეჟო?
1: კი, სხვათა შორის ხა დიდი მსმენი არა ვარ, მაგრამ ისე რა, ზომ დასოინათ ასე.
0: ხო, რამდენს 1 კეიპს ეხა მე და შორ დავჯდეთ რამდენს დალევ?
1: ეს და სხვათა შორის რა არის, რომ იმერეთიდან ვარ.
0: აჰა.
1: ხო და იმერული ღვინო საერთოდ არის სუსტი ღვინო, ეხა მე რამდენ მომიწია იმერეთში ხორციში და სუსტი, ეხა კახურს მაგალითად, ხო, ნუ ნავდი ღვინო კახურია რა რეალურად ეხა. აი 2 ლიტრა, საერთოდ 2 ლიტრა მეტია.
0: აი ფინალში რო შეხვდნენ კახური და იმერული ღვინო რა მოხდება ნედა?
1: ო კახური მოიგებს ასე.
0: მოიგებს, ხო. გასაგები. აი ბატონო, მოდი ახლა ჩვენც ვეცადოთ მოვიგოთ კონკურენტი არ ყავთ ბეჟო და ახლა უამრავი ნაწყვეტი დაგვიგროვდა რომელიც ბეჟო არის ენციკლოპედია ჩემი აზრით. ნუ ახალგაზრდაობაში ახლა კიდე ყავს იქ ბატონი გოგი, კიდე ბატონი მერაბი და ასე შემდეგ არიან ბატონი თამაზი და ნუ კინომანები რა, ესე ვთქვათ, რომლებთანაც თამაში ერთი სიამოვნებაა, მაგრამ ბეჟო მათ შორის ყველაზე ახალგაზრდაა და აი ამ ახალგაზრდა ადამიანს აქვს უდიდესი ცოდნა, მეხსიერება აქვს რაღაცნაირი, როცა ყველა ფილმი თითქმის ზეპირად ახსოვს და მოდი დავიწყოთ ახლა ჩვენ. პირველი აი დათა თუთაშხიაო მაგდამრო ბრძანა.
2: აი ახლა რა კაცკაცრეთა? ისეთ ფოლები დავიფლოთ, ისეთ ფოლები დავერთოთ, დედას გებინდები, მამას გებინდები, სულა ვერ გებინდები, გონება დავერთოთ, არ გავიკაროთ ხოვრებაში, დავწადოთ ფერფა, არ გავიკაროთ.
1: ოე გენიალური ისა ლევან ცედილაშვილის და უმარ ხაკაძის დუეტი. პედაგოგია.
0: ხარება და გოგია, დიახ, ესე იგი სამეგრელოსკენ წავიდა მაგდა და ეს კახეთი იყო. კი ბატონო, მეორე ეს არის.
3: ონორარით ვარ დაორწი, მაგრამ ხელფასი რას გიყოფა? ცოლი შვილი. მე ცოლობარი ხო იცი? კი კაცო.
0: რაბძანეთ ბეჟო? ცისკრის ზარები. კი ბატონო, ბატონო კახა, ცისკრის ზარებმა ჩაგჭრათ და ნახეთ აუცილებლად. თუ მე დარწმუნებული ვარ, გინახავთ, მაგრამ მაინც ესე იგი შემდეგი იქნება ეს. ყურადღება.
4: ეგიპეტი, პირამიდა. სფინქსა, რომელიც აშენებული 4000 წლის წინ დღეს შენახულია მეფე ფარაონების რუმინული ცეკვა სცენაზე, ქალებსაც ჩაცმული ფერადი კაბები. ინგლისი, ქალაქი ლონდონი, თავს მიუღია ცუდი წერილი.
5: მოდი ნახე.
4: საფრანგეთი, ქალაქი პარიზი. ორი პატრუკები ქეფობენ. სვამენ შამპანიურ სახში.
0: ორი პატრუკები ქეფობენ. თეთრი ქარავანი, სამი. აი ხო ამბობ, ბეჟო არის უძლიერეს. ეხა მუსიკასაც გამოიცნობს. ამ მუსიკამ ჩაჭრა ალიონა, ჩაჭრა ბატონი ნოდარიც. აბა ნახოთ.

0: Ohohoi. Oi, oi.
1: Ja, gæm, sæk hæði smakum. Já, við segir tæri til við síðan af, sæt, svo til sopeli.
0: Rungur?
1: Svo til sopeli.
0: Svo til sopeli, díak, svo til sopeli, hóttjag, vejo, æ, amar til hefis, vejo. Amar,
1: melu manula.
0: Vejo, ari bufóni, bufóni. Aba, gadaqta da dæjtira. Svo til sopeli. Ესეც დაიჭირა, ესეც აიღო ბიჭო, ხედა? აა, შემდეგი, ყურადღება.
2: მე არაფერი არ მგონია.
3: სოდესღა სტუდენტობისას ვიყავ, აი რაღაც ამ დაგარი იდეები გატაცებული და კინა ამ ჩამქოლეს. მას შემდეგ მაკო. აა, ვიცი და მეტი არაფერი.
1: წელი ზაფხული სამი დღე.
0: ბეჟო, თქვენი ხმა წდება და ნუ მოძრაობთ რა, ძალიან.
1: კარგი, წელი ზაფხული სამი დღე.
0: მაინც წდება, სხვა ადგილი შეიცვალეთ. ცხელი ზაფხული სამი დღე გავიგე, ხუთი ქულა, კი ბატონო, ოღონდ თქვენი პოზიცია უნდა შევიცვალოთ, რომ ეხლა კარგია.
1: ცხელი ზაფხული სამი დღე.
0: კი ბატონო, მშვენიერი. ხუთი ქულა ვაგრძელებთ ყურადღება. მეექვსე.
4: იქნება ამინდი, იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
0: არ გივარჯიშიათ, ბეჟო?
1: აუ, ეს ფილმი ამ ფილმა ჩამჭრა რა წინაზე.
0: ხოდა მე გადავამოწმე ახლა, ივარჯიშეთ თუ არა?
1: ო, აი სხვა კინომანები ჩადო. ერთი, ორი, სამჯერ, მაქსიმუმ ორჯერ და აღარ დროსაც აღარ დავკარგე.
0: აი, გაუშვათ გამეორებაზე.
4: იქნება ამინდი, იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი. იქნება ამინდი, იქნება პური. არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი. იქნება ამინდი, იქნება პური. არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
1: აჰა, ვა, ვა, ვა. არა და ეს აშკარად იმისია, რა მაშ ხიკვაძის ხმა არია. აი ბეგი შუბოლო და დროს აღარ დავგაგე.
0: კი ბატონო, ყურადღება კიდევ ერთხელ.
4: იქნება ამინდი, იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
1: კარგი, კარგი. აშენ იყოს ორი ვერსია, არა მაქინა.
0: ხო, მე მგონი ბეჟოს გოლს გაუტან, ნახეთ. აბა გამოუშ.
1: მოდი ორი ვერსია.
0: აი ეხლა ნახე შენ.
1: არა მგონი, არა გამოვიცნო, მაგრამ იყოს თქვად ანი ერთი წუთით ხახანი იყოს ეხლა ვე.
0: ოო.
1: გელი ეხლა. ოო, ბიჭო.
0: აი ეხლა ეს რო აიღოს ბეჟომ. მე რე უნდა გაუშვა მებიბია ილიკო და ილარიონი და უნდა მოვაგებინო. იმიტომ დაიმსახურებს.
1: არა, არა.
0: პირდაპირ ჩაგითვლი გამარჯვე. არა, პირდაპირ ვერ ჩაგითვლი, მაგრამ მარტივებით გავაგრძელებ უკვე მე პენსიაზე გაგიშვებ, პენსიაზე. მიდი გამოუშ.
1: არა, არა, ისე. აა, ხეთი 10 წამი დაფიქსე.
0: კი ბატონო, დაფიქსე მე მანამდე კიდევ ერთხელ გავუშვებ, რახან ასე მნიშვნელოვანია გაშვება.
4: იქნება ამინდი, იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
1: კარგი იყოს ერთი ორი ვარი, ან იყოს კუდრო სავანე, ან იყოს ან იყოს ხა ვიგეთყვით.
4: იქნება ამინდი, იქნება პური, არ იქნება ჭირი და ქოლერა, არ იქნება ომი.
1: ან კუდრო სავანე, ან იყოს ფატიმა, არა მაქიმედი.
0: არა. არც ერთი ბეჟო. მაგრამ დიდი მადლობა თამაშისთვის და დროის დათმობის. გენაცვალე. წარმატებები, კარგი დასვენება და კარგი, ну, ფილმების უბადლომცოდნე. კი ნახეთ როგორ ლიწინით, მაგრამ ბეზოსაც აქვს სუსტი ადგილები და რა თქმა უნდა, ჩვენ ვცდილობთ რომ ხა, კარაქს ხო არ გადაუსვამთ პურზე, კაცო? უნდა ცოტა უნდა ვიწვალოთ, აბა, ღვინო მილდიანის ღვინო ესე ჰარი ჰარალეთ ხო არ მოვა.
5: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574422, ვებგვერდი ecowood.gr. ეთერშია კინომანი.
0: მეგობრებო, გრძელდება კინომანი. მე გადაცემის დასრულების შემდეგ დასავლეთისკენ გავეშურები ეგრევე, აქედანვე, სტუდიიდანვე და ცოტა ხნით დავისვენებ თქვენის ნებართვით, იმედი მაქვს არ მიწყენთ. და რა თქმა უნდა, დიდი სიამოვნებით დაგიბრუნდებით სექტემბერში. ბოლო გადაცემა მიმდინარეობს, ისევ და ისევ შეგახსენებთ, ვათამაშებთ ღვინოს საოჯახო მეღვინეობა მილდიანისგან. მილდიანი, ეს არის კომპანია, რომელიც აწარმოებს არამხოლოდ ღვინოს, არამედ ბრენდის, ჭაჭას, სადესერტო ღვინოს, ცხრიალა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს, ჩამოსხმულ ღვინოს და სხვას და სხვას. საოჯახო მეღვინეობა მილდიანის მეღვინეობა და მასთან ერთად საფირმო მაღაზია მდებარეობს წინანდალში, აქ შესაძლებელია ღვინის პროფესიონალური დეგუსტაციაც და სწორედ მილდიანის წარმოებულ ალდასტური როზეს და მწვანეს ვათამაშებთ სასაჩუქრე საფირმო შეფუთვაში დღეს, მეგობრებო. ასევე ვათამაშებთ Little Tree-ის ავტოარომატიზატორებს, პატარა ნაძვის ხეებს, თუმცა ამ კომპანიას აქვს უამრავი სხვადასხვა არომატიზატორი, სხვადასხვა ფორმის, არამხოლოდ ნაძვის ხეების ფორმის, ვისაც აღიზიანებს ჩამოკიდებული ნაძვის ხე საქარემინას და შეგიძლიათ სხვაგან ჩამოკიდოთ ჯერ ერთი, სხვა რამეზე. მაგრამ თუ ჩამოკიდება არ გინდათ მაინც და მაინც, შეგიძლიათ დადოთ, ან შეასხუროთ. ასე რომ არჩევანი დიდია. Little Trees წერტილი GS არის ვებგვერდი, ხოლო შეძენა Volt Market-სა და Extra G-ზე. ასევე ფიზიკურად შეგიძლიათ შეიძინოთ Europroduct-ის ქსელში, წისკვილი ბაზარი, Ecobudi, Nova, Tbilisi Mall და Rustavi Mall, Lukoil-ის ქსელი, Dunkin-ი და Gorgia. და ბავშვებისთვის ყველაზე ესეთი სანატრელი კარგი საჩუქარი, ეს არის ბილეთები ბატუტებზე გასართობად. ბატუტ ცენტრი Crazy Holly. ორი ბილეთი თამაშდება, ორი ბავშვი გაერთობა, თითო საათიანი გართობით. მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის გლდანში მდებარეობს ერთი ბატუტ ცენტრი, ყველაზე დიდი კარფურთან, ხოლო მეორე რუსთავში, რუსთაველებისთვის რუსთავი მოლში. ბატუტ ცენტრი Crazy Holly, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. ახლა მსვენელი ყავს ხაზზე, მივესალმოთ. გამარჯობა.
6: სალამი,
0: დაგი, სალამი. ო, სეზონის დახურვა ისე როგორ იქნებოდა, რომ არა ბატონი მიხეილი არა, ბოდიში. ზაზა, რუსთაველი, ზაზა. ზაზა, რუსთა.
6: რამდენი ხანია წვალო, ესე იგი მომენატრეს.
0: სადა გვეკარგეთ, ზაზა, ამ ფეხბურთის მერე საერთოდ გაქრით ჩვენი თვალთახედვი.
6: ასე მაგლე გითხრა, ეს ბოლო პერიოდი ვერანაირად ვერ გამოვდივარ და ჯერ ისოდას ვერ ვიგებდა. არა და როგორ მიყვარს ხანი გადაცემა კარგათეთ.
0: რავა, ყველა ჩვენს წინააღმდეგ არის, არა ბატონო.
6: აბა, მე კი არ მაქვს პრეტენზია, მაგრამ
0: არა, მესმის, კაც. მესმის და
6: ახლა უკვე. ხო. თან მემზადები გუ ამ დღეებში გურიაში, შემშობლიურ მხარეში და ბატონებს ბატაუში.
0: აა.
6: ხო, მემზადები.
0: უი, თქვენ გურული მზადებით?
6: იგენაცვალე,
0: სა. მე რატომ მეგონეთ რაჭველი კაც?
6: არა. რუსთავში ცხოვრობ, ზაზა, რუსთავი და
0: წარმოშობით. არა, რუსთავში რო ცხოვრობ და ზაზა რო ხარ თეგვიცმა, წარმოშობით რაჭველი მეგონეთ რატომღაც?
6: არა, სიმართლე გითხრა, რაჭაში ნამყოფის არ ვარ მე.
0: აა, გასაგებია. კარგი, კაი გურული კაცი გვირეკავს, გურულები ავები არიან და აგერ კეთი სიკეთით სავსე კაცი გვირეკავს.
6: მოპირისპირე ადამიანები როცა შეხვდება, ისეთი მაშინ არის ზავი.
0: ეგრე, კი ბატონო. პირველი ნაცვეთი ბატონო ზაზა.
6: ნახო შაბავე გინა.
7: გამარჯობა. სუდათა საქმე. არა, ხორცილი არა, ჩაიშალა. სიძე არ ჩამოვიდათ კახეთიდან. დაიღუპა საწყალი კოჭია, თავი აქვს მოსაკრავი თავი. ხო, ასია ჩემო ბატონო საქმე. რაფთათ.
0: რამხელა სირცხვილი არა, სიძე რო არ ჩამოვიდა.
6: აბა, უპატარძლო ხორცილია, ხო?
0: უსიძეო.
6: იი, მაიცა რაიო კოჭიაო, თუ რა თქვა მეგი? კოჭიაო.
0: აა, გამეორო.
7: გამარჯობა, სუდათა საქმე. არა, ხორცილი არა, ჩაიშალა. სიძე არ ჩამოვიდათ კახეთიდან. დაიღუპა საწყალი კოჭია, თავი აქვს მოსაკრავი თავი. ხო, ასია ჩემო.
0: კოჭია, კი. კი, კოჭია.
6: აჰა. რაღაც
0: რაღაც ვარიანტები გექნება თქვენ ახლა ისეთი.
6: რაღაც წამიერად მომივიდა, მე წამიერად რაღაც.
0: წამიერად მომივიდა, ხო.
6: ფიქრობ. მეგრული სამბავია, ხო? თუ აღსწრები.
0: ნუ, კილოზე თუ ვიფიქრებთ, კი ბატონო, კი.
6: კი.
7: აჰა. გამარჯობა. სუდათა საქმე. არა, ხორცილი არა, ჩაიშალა. სიძე არ ჩამოვიდათ კახეთიდან. დაიღუპა საწყალი კოჭია, თავი აქვს მოსაკრავი თავი. ხო, ასია ჩემო ბატონო საქმე. რაფთათ.
0: თან იქ მეგრულად ეუბნება უყურეშე რა მომختارაო
6: ხო ღი აბა მეგრულად ეუბნება ნა ესე იგი ვეგი აა სორი ვერსია ფიქრობ
0: იტყოდი მარა რო არ თქვა ისც არ შეიძლება არა და უნდა თქვა
6: ხო აბა სულ გაჩუმებას აბა სულ გაჩუმებული
0: ყველაფერი ჯობია გაჩუნ გაჩუნდე ჩვენი მტერი კაც ხო
6: ხო მარა ვიტყემში გაჩუმებული სულ ჩვენი მტერი იყოს
0: აბა რა კაც აბა გამოუშ
6: ხოდა ესე
0: რომელ ქართულ ფილმში არის როცა კახეთიდან სიძე არ ჩამოვა და ქორწილი ჩაიშლება
6: აჰა ორვერსია შეტყვი ეგ იქანს ვარ აბაგძეროთ კიდე ციტატას გაწელება მაგრამ აქვს ამ კუჩი ბედინერი ორი ვერსია ესე ერთი ვერსია ან კუჩი ბედინერი ხო ასეა
0: იო
6: და ამ დაგვიანებული სასიზო
0: ორი ვერსია, დავაფიქსიროთ?
6: ხო,
0: ამ ორიდან ერთ-ერთია.
6: ერთ-ერთია?
0: კი, კი.
6: ან კუჩი ბედინერი, ან დაგვიანებული სასიზო, ხო?
0: დიახ.
6: მოდი იყოს მაშინ თუ გამართლებს თუ არ დაგვიანებს ხო?
0: დიახ.
6: კუჩი ბედინერი.
0: კი ბატონო, ერთი ქულა. დაგვიანებულ სასიზოში მეგრელები არიან საერთოდ?
6: ხო რა ვიცი, ამას
0: ისე იყო ნახსენები. კი, პირველი ქულა კარგია, მეორე ყურადღება. აბა, მივდივარ წინ.
8: ხო, რას ბრძანებთ? იქნებ შენი ოფშკვიტის ორღობე ამჯობინო რუსთაველის პროსპექტს. რას ბრძანებთ? იქნებ შენი ოფშკვიტის ორღობე ამჯობინო რუსთაველის პროსპექტს.
6: ეს არის ძეგი, ჩემი საყვარელი ფილმი, ნამდვილად საყვარელი ფილმი. რომელიც ყველაზე უხუცეს მსახიობს ყავს ოცხალი და მეფადი თხანს მიცვას ხლოს ბატონი ლევან ანფაძე
0: დიახ
6: მგონი არ ვწები ყვავილი თოვლი
0: კი ბატონო ორი ქულა ზაზა კარგად მიდიხართ აბა მესამე
9: გოგოლი აი ბაბანარი ნათესარი არ გააჩნი ამ ქვეყანაზე და მოყარე იყოს ჩვენთან წყალს მაინც მოგაწვდის ხანდახან
6: აა ობოლი აი ბაღანაო ხო?
0: დიახ.
6: აჰა.
0: იყოს ჩვენთანო წყალს მაინც მოგაწვდის ხანდახანო.
6: აჰა. სასუნიას
9: გადაწერე აი ბაღანაი. ნათესარი არ გააჩნი ამ ქვეყანაზე და მოყარე. იყოს ჩვენთან. წყალს მაინც მოგაწვდის ხანდახან.
0: აბა, ბატონ ზაზა?
6: ხო, რაღაც მალმალე მომდის აზრებს.
0: მალმალე მოგდით აზრდები? გურული ბზანდები და აბა სხვა რა თქვა?
6: ხო, გურული, ახამდე რაჭულად მომდიოდა, რაჭულად
0: ფიქსი. ხო, არა.
9: გობოლი, აი ბაბანაი. ნათესარი არ გააჩნი ამ ქვეყანაზე და მოყარე. იყოს ჩვენთან. წყალს მაინც მოგაწვდის ხანდახან.
6: იდე ორი ვერსია შეიძლება, ხო მაგე?
0: გამოუშვით.
6: ვიტყვი მაშინ ან ან შეხვედრა წარსულთან ეგ
0: დიახ
6: ან შეხვედრა წარსულთან და ან აი ეს რომელს ვამბობდი ან მალე გაზაფხული მოვა
0: ამ ორიდან ერთ-ერთი
6: აჰა ან მალე გაზაფხული მოვა ან შეხვედრა
9: აი ბაბანა ნათესარი არ გააჩნი ამ ქვეყანაზე და მოყარე იყოს ჩვენთან. წყალს მაინც მოგაწვდის ხანდახან.
0: აბა რომელი ამ ორიდან?
6: მოდი მოკლედ საუცებოდ ვიწყირო. რავი მე მგონი დარწმუნებული ვარ შეხვედრა წარსულთან.
0: სამი, ყოჩა ღზაზა. სამი ქულა მშვენიერი.
6: აბა ნახოთ, ნახოთ.
0: შემდეგი არის რა თქმა უნდა მუსიკა.
6: ხო.
0: ო, მუსიკა იქნება.
6: ნახოთ აბა მუსიკაზე თუ არ ჩავიწერე.
0: ხო. მოდი ეს იყოს.
6: სულ მარტივი ვიდეო გამოკარ

0: Кидерт хылга ушабадыңыз аза.
1: Кеки мара жерлеп төр кушабыда.
0: Кауша.
1: Эс май интересен. Дан зөлкино тварис. Ту авистрасу кавшедера май.
0: Ძალიან ძველი არ არის, ამას ძველი ფილმები გვაქვს, მაგრამ არც ახალს ვერ დავარქვით, რა თქმა უნდა.
1: ნაიმდა მაინც ცნობილიც არ არის,
0: არა? არა, არც ისე.

0: რაღაც
1: ფიქრობ, რაღაც ვერ შეესწრები. დიახ, შენიერი, თუ ფიქრობთ კარგია, მომწონს.
0: ფიქრობ, ფიქრობ, რაღაც არ ამგონია, მაგრამ ახლა ეს მართლა გამერთულდა. ორი წელიწადია, ხო კიდე რა ვთქვა?
1: რა თქმა უნდა, კი ბატონო.
0: ხო, ორ სულ შევდა.
1: არა უშვს.
0: ო, მე მითხო გამებიც.

0: арги бек айды бул нахоту нахота ба угабаткым а теги
1: я
0: ко мысыги вети ага чарам гони ямаграм ан ан роца кордан уше
1: я
0: да ან მალე გაზაფხული მოვა?
1: სამწუხაროდ არც ერთი ბატონო ზაზა.
0: არც ერთი ხო?
1: არც ერთი. მადლობა თამაშისთვის და მომავალ სეზონამდე გემშვიდობებით.
0: აბა გაიხარეთ მაგისურებს.
1: წარმატებები თქვენ. მადლობა დიდი. მაგრამ მე ძალიან წყინს ის ამბავი რომ ახლა სიმართლე გითხრათ ცოტა დაუმძიმდი, იმიტომ რომ თამაში აღარ გავაგრძელებ, დრო ამოიწურა და გამარჯვებული კიდევ არ გამოვლინდა, ვინაიდან

0: ვინაიდან არ ყავს გამარჯვებული 8 ქულიანი. მაგრამ მე მინდა ესეთი გამონაკლისი გავაკეთო, ვინაიდან ბოლო გადაცემაა, ვინაიდან სეზონს ხურავთ, ვინაიდან ჩვენი პარტნიორები გვაძლევენ ამის საშუალებას. ვფიქრობ, რომ არავინ არ იქნება წინააღმდეგი, რომ ყველაზე მაღალი ქულის პატრონები გამოავლინო გამარჯვებულად და დავაჯილდოვო პრიზებით. ანუ ყავს ორი ქალბატონი, 7 ქულიანი ხათუნა და 7 ქულიანი ალენა. ამიტომ მამაკაცებს დარწმუნებული ვარ, არ ეწყინებათ, არც დაბალქულიან ქალბატონებს ეწყინებათ. ამ ქალბატონებმა დღეს ფრედასვეს, ერთმანეთს ხელი შეუშალეს ფაქტიურად, ერთ-ერთი რომ არ ყოფილიყო მეორე მოიგებდა. ამიტომ ფიქრობ, რომ სამართლიანი იქნება ორივეს ჩაუთვალო მოგება და ფრეს ანგარიშზე გადავცე პრიზები. მოდი ახლა ჩვენ დაურეკოთ ჯერ ხათუნას, მაინც ყოველი შემთხვევისთვის და მიულოცოთ გამარჯობა. უბრალოდ პრემიულოცოთ ფრე და პრიზი გადავცეთ. და მერე დაურეკოთ კიდევ მეორე ქალბატონსაც და გავახაროთ მოულოდნელად, მე მგონი. აბა, თუ გვიპასუხებს ხათუნა, არ ელოდებოდა მე მგონი უკვე.
1: ბატონო.
0: აა, გვისმენდით ქალბატონო ხათუნა?
1: მაშ როგორ?
0: ასე რომ ფრეს ანგარიშზე მინდა გამცნოთ, რომ დღეს პრიზი გადმოგეცემათ აუცილებლად, გილოცავთ როგორც უკვე მოგებულს და გისურვებთ წარმატებებს. თუმცა თქვენ უკვე გამოცდილი ხართ მოგებაში და მინდა ხაზე დამელოდოთ, იმიტომ რომ დავამატო კიდევ ერთი მსმენელი, კიდევ ერთი გამარჯვებული. აბა, ორივე ერთად ყავდეს ხაზზე, არჯობია.
1: Алло.
0: ქალბატონო ალენა.
1: გისმენთ?
0: როგორ ზანდები? აბა, ხათუნა აქ არის? ხათუნა არ არის, მე მგონი? არის, არის ხაზზეა ხათუნაც. ხათუნაც აქ არის? ხათუნაც აქ არის?
1: დია, ხაქვა.
0: აი ხო, ორივე პირდაპირ ეთერში ხართ ქალბატონებო.
1: დია.
0: ეს აპლოდისმენტები თქვენ. ორივეს
1: მადლობა.
0: ოჩაღები ხართ ორივე, ორივე მუსიკალურმა პაუზამ ჩაკჭრათ, მაგრამ 7-7 ქულა გაქვთ. ამიტომ დღეს გადავწყვიტე, რომ არ მინდოდა მოგების გარეშე დასრულება ამ გადაცემის, რაღაც ისე გამოვიდოდა მშრალად. ამიტომ ორივეს გადმოგეცემათ პრიზები ის, რაც დღეს თამაშდებოდა, ღვინო მილდიანისგან, რა თქმა უნდა ავტოარომატიზატორები Little Tree-სგან და ბილეთები Batu Center-სგან Crazy Holly. მე მინდა ორივეს მადლობა გადაგიხადოთ და ყველას, რა თქმა უნდა, და გვიხარია, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. აბა, ჯერ ხათუნა ვიცი, რომ არაერთ გზის გამარჯვებულია. ალენას ვკითხოთ, თუ მოუგიაოდ ესმე რამე.
1: მოვიგე მარტივი ლოგიკაო, ჯელ.
0: აჰა.
1: გონების თამაშები.
0: ვაჰ, ვაჰ, იღბლიანი ყოფილხართ. ალენა ყოჩა. შვედიერი, შვედიერი. მიხარია ძალიან, ეთერის შემდეგ დაგიკავშირდებიან აუცილებლად ორივეს და აგიხსნიან სად და როგორ მიიღებთ მოგებულ პრიზებს. ამიტომ მადლობას გადაგიხდით ორივეს და წარმატებებს გისურვებთ.
1: ძალიან დიდი მადლობა, ბეგი, ძალიან მიხარია და სეზონი რო დაიწყება, ხო გვექნება უფლება თამაში?
0: რა თქმა უნდა, სეზონის დაწყებიდან ყველას ექნება თამაში. წარმატებები ორივეს და
1: დიდი მადლობა.
0: გაიხარეთ, გაიხარეთ.
1: ნუ ასე ახარებს ადამიანის გულებს.
0: მადლობა თქვენ,
2: კაბო. მე რამდენი დამახარეთ უკვე, მე რამდენი. ვეღარ
1: ვიცი, ალაგარია.
0: აი ასეთი ჟღურტული არ მოგვიშალოს ეთერში, მეგობრებო. ხო, მე მგონი ღირდა, ხო? ისე წასვლა, ხა ქუდის დახურვა და სახში წასვლას ღირდა აი ამ პრიზების გადაცემა ამ ქალბატონებისთვის და მათი გახარება. მოულოდნელად, რა თქმა უნდა, წესი და რიგი ჩვენი წესების თანახმად ფრეზე პრიზებს არ ვაწესებთ, მაგრამ დღეს მოდი გამონაკლისი დავუშვათ. ბოლო გადაცემა მეც გემშვიდობებით. როგორც გითხარით, გავეშურები დასავლეთისკენ, ჩემი ოჯახისკენ, ცოლშვილისკენ, ძალიან მომენარტნენ და მეც მინდა ჩავეხუტო მათ და თქვენ დაგიტოვოთ ყველა დროის საუკეთესო ქართულ მუსიკას. ეთერს ბეგი უძღვებოდა, სეზონი ამით დახურულია. ხათუნამ დასვა კითხვა და მინდა კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა, რომ სეზონის განახლებისთანავე ყველას გექნებათ შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღოთ ამ გადაცემაში, ვინაიდან წესი ასეთია, რომ სეზონზე მოგებული ვერ მონაწილეობს. ამიტომ ვინაიდან სეზონი დასრულდა, შესაბამისად ნებისმიერ თქვენგანს ეძლევა შესაძლებლობა მონაწილეობა მიიღოს გადაცემაში უკვე სექტემბრიდან. დიდი მადლობა ჩვენს პარტნიორებს, საოჯახო მეღვინეობას მილდიანი, ბატუ ცენტრს Crazy Holly, რა თქმა უნდა USB კაბელის წარმოებელს ტენე,

0: Tamas, Talis, Pridons, Lašas, Natias, Davids, Gigias და Davids. Და ხათონა და ალონა შეემატა ამ სიას. აი ამდენი გამარჯვებული ყავდა სეზონზე. მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენი ერთგული მსვენელები ხართ და დარწმუნებული ვარ იქნებით მომავალშიც და მე მიხარია, რომ ჩვენი პროექტი შედგა და სულ უფრო და უფრო მეტი მსურველი და მეტი გულშემატკივარი ყავს მას მსურველი მონაწილეობის თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერს ბეგი უძღვებოდა. ეს რადიო ჩვენებურია.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
6: მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: ჩარტე ჩვენებური.
1: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212207 Little Trees Certilige.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: FM 88.1 Radio Chvenebury.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
0: თბილისის დროით 20 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

ხაცრის ბერი ყვავილებით მოგირთავ მინდო და გეტყვი რომ მე შენ მიყვარხარ ნაცრისფერი გრძნობით

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას ვონდ მარკეტსა და ექსტრაჯიზე.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: ის რაც ჩვენია.

0: charte, ce neburi.
1: Gazapuli mova ჩვენთვის. Am sitive sit poșețulis.

0: Сезонის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. Телефоны 2574-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: Радио ჩვენებური.

0: Reklama Çöneburze.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

la putebi, webian sa pare. Kada te pres, mat are mare,

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი eco.gr. Little
4: Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certificate.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 21 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: Тако, уцеп მითხარე, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერ რთული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: რადიო ჩვენებური.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Spectehnikis saimedo da khangrdzlivi mushaobistvis sauchilebelia khariskiani satadari gonatsilebi da sora chercheuli saburavebi. SMG gtavazobt mdzime tehnikis satadari gonatsilebisa da saburavebis parto archevans. Hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis, qoveldghiuri mdzime datvertvistvis. Khariskiani produktsia, strapi momsakhureba da professionaluri mkhardajera. Kholod SMG-shi. Telefoni 595-00-13-97. SMG, tkveni spectehnikis გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: Radio Chvenebūris sareklamo samsakhuri 579-30-70-70.
4: Tkuen usment Chvenebūris.
5: Kartuli retro Chvenebūrze.

როცა გეძინათ ყველას ახლა გული მაქვს ისე რომ ამ გამზევებით ფეთქავს.

0: νοκρισίνια, είσαι άμμο άμσε.
1: Usminit, çöne burs.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
0: თბილისის დროით 22 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. ის რაც უძლებს დროს.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: Музика, რომელიც გულს ესმის. Радио ჩვენებური.
1: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

Morgen Atra Cartuli. Charte, ce nebuni.

0: ცოცხლ ესაც დავთვა მითხრა მივდივარ თურმე უმისამართოდ
1: მიყვარხარ ძალიან ძალიან რაც განისწრო და ხანი მე უფრო მეტად მიყვარს შენი პატარა და შენი შავი თმის ბუჩქი და თრეშული სერი თვალები კი შრისფერი ლოყები ვარდისფერი შენი თითები მიყვარს თორი პატარა თათი ვიცი როგორ მიყვარს ზოდნავ შეხება ძმათი ვიცი როგორ მიყვარს გამოუთქმელია ნით შენი გრძნობების სიღრმე სული სიმაღლეში მე დარდიც მიყვარს შენი შენი ღმერთი

0: მიხვარხარ ძლიერ ძლიერ მიხვარხარ ცხადა ავით როგორც ანუდეს არვი არ ხვარები არ ეს სიკვდილ სუდრის თითქმის ეს შეუძლოა თითქმის შენეც გეკუთვნის ყველა რაც სიყვარულად თითქმის
1: ის რაც ჩვენია ხო ხები

FM 98.1 Radio Chwenepuri. Kartuli Retro Chwenepurze.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: მე პატარა ქართველი ვარ, კავკასიის მთების შვილი და განცხრობით სხვაგან ყოფრას. მიშოვნია აქ სიკვდილი, ქართ კახეთი იმერეთი, გურია და სამეგრელი, ყველა ჩემი სამშობლოა, საყვარელი საქართველო.

我的钱汤是你嘴里哭泣，我的钱汤是你嘴里哭泣，我的钱汤是你嘴里哭泣，我的钱汤是你嘴里哭泣，

0: მოდი ჩემთან სანამ ზეზე ჩამოწმებას და ნაპირებს მიატოვებს სხვა
1: ისტორიას დარჩება ჩვენი შეხება ისტორიას დარჩება

0: გაუზი არე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილი G.
2: ეცრებლი თუ მოგერევა ძველებურ

Μόγκα είναι ατράκα αρτούλη. Chiarte, ce ne vuoi?